0: Sari.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

Kasari kutsuu ja tunne on kuin paluu parhaisiin bilevuosiin. Rock Monday räjäyttää viikon käyntiin. Listatiistai jatkaa hittiputkea ja keskiviikon opiskelijabileet nostavat lämmön kattoon. Torstai on Sporting Club ja perjantai. Kasari perjantai, jossa DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel vievät tanssilattiaa ajassa taaksepäin. Peilipallo pyörii, biisit iskee ja jalka alkaa vipattaa. Kasari jytää, purkaa ja puhdasta fiilistä.

0: Kasari.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com

0: Sari.
1: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

Kun ilta pimenee ja ilma sähköistyy, soi Sänkä. Saa jokaisen yön tuntumaan loputtomalta seikkailulta. Ja kun F.R. Davidin Words soi, tiedät heti, että nyt ollaan keskellä pehmeää, tarttuvaa kasaritunnelmaa, jossa jokainen säe vie ajassa taaksepäin. Kasari ja

0: Sari.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Tässä on Jonne Moi. Taas kun kuuntelee teidän boomereiden musiikkia ja vertaa omaan, niin olisinpa itse saanut elää kultaisella kasarilla. Tääkin viisi kulki niin paljon paremmin sen geelitukan tekemän.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
3: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojuurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojuurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojuurtti.

0: Kasari.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Hasari. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Kasarin teemaillat. Siellä missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi kasarin huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

Shoppoisilla oli aina joku mielessä. Puun diskoissa rokkasi sportparit. Ja voimanaisen karismalla lavalle kapusi myös Tina Turner. Kasari soittaa kaikki 8.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtoehtoja.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

Kasariristeily tulee taas. Suosittu kasariristeily tuo jälleen diskopallojen välkeen Itämerelle 10. lokakuuta. Tämä K40 diskoristeily seilataan Tallink Victoria yhdellä Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Tällä kertaa paljon toivotulla Ysäri Twistillä. Lavalle kapuavat muun muassa Bad Boys Blue, Meiju Suvas, Anki Bagger, Anja Niskanen, DJ Salsa Sinisalo, tuottaja Jääskeläinen, DJ Juissi ja Jykke, DJ Aleksanteri K. Ja risteilyisäntänä toimii The One and Only, Esko Eerikäinen. Yhteistyössä Liveristeilyt. Liput myy matkapojat.fi/kasari.

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Niin, rakas?
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Olen vielä, juu.
8: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
7: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
8: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
7: Selvä.
8: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
7: Aha.
8: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
7: Joo.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
10: Kaikkea on. Kaikkea on. Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Tule puhiloon.
14: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
15: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
16: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
17: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
18: Ei!
17: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
19: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
19: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
19: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
19: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
19: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona.
8: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
20: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
21: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
22: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
23: Saanko häiritä?
24: No johan te häiritsette.
23: Kiitos ja anteeksi.
24: No saatte.
23: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
24: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
23: Oikein veikattu.
24: No kuten tapanani on.
23: Se on hyvä tapa.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
27: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
28: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
29: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
30: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
31: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
32: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
33: Niin sua. Elämä on.
34: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
35: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
36: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Mäkkäristä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Markku.fi, Markku puhelimessa.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
8: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
11: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
10: Mistä se tietää meidän nimet?
11: Tulkaa syömään herkkuja,
10: Kannu ja Perttu.
11: Ei kiitos, meillä on omat eväät.
10: Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
12: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
13: Se on mammutti, se pallon hiina, se tönisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
18: Taloyhtiölle myös.
19: Niinkö? No se sähköinen huoltokirja ei ainakaan onnistu.
18: Onnistuu. Siinä kaikki pääsee näkemään huoltoon liittyviä asioita, mutta osakkaille ja hallitukselle on omat suljetut osuutensa.
19: Mahtavaa.
4: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
7: Markku.fi.
0: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal. Juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä.
20: Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
21: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
22: Ai on?
21: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
22: Ai on?
21: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
22: Ai on?
21: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
22: Ai on?
21: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
23: No aion! Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
24: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Kasari, 80-luvun parhaat niin.

0: löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: pari. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Accipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai?
3: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
5: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
5: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuu.
11: Tule puhilaan.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit.

0: aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Willys panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
3: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
4: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
7: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
8: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
9: Okei.
13: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
14: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Kasari. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain drooniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Liettuan koillisosaan on pudonnut drooni, viranomaiset kertovat maan yleisradion LRT:n mukaan. Heidän mukaansa kyseessä on ilmeisesti ukrainalainen sotilaslennokki. Viranomaisten mukaan lennokki löydettiin pellolta Utenan alueelta. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtajan mukaan mikään ei viittaa siihen, että drooni olisi räjähtänyt. Hän ei tuoreeltaan osannut arvioida, oliko droonissa räjähteitä. Yhdysvaltain Idahossa kaksi hävittäjää on törmännyt lentonäytöksessä ilmassa toisiinsa ja syöksynyt maahan. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava NBC ja paikallismedia Idaho News. Medioiden mukaan kaikki 4 hävittäjien miehistön jäsentä onnistuivat pelastautumaan koneista. Onnettomuuden vuoksi lentonäytös keskeytettiin. Viranomaiset tutkivat turman syytä. Onnettomuus tapahtui paikallista aikaa sunnuntaina 5:30 noin 3 kilometrin päässä Mountain Homen lentotukikohdasta.
3: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kasarin sää.
6: Pilvisyys vaihtelee ja sää on suuressa osassa maata poutainen. Lapissa tulee tänään paikoin sadekuuroja. Illalla etelässä sää pilvistyy ja sen mukana tulee hajanainen sadealue. Päivän lämpötila on tänään koko maassa 14 ja 20 asteen välillä.
5: Kasarin sää. Kahvit porisemaan, puurokattila tulille ja 80-luvun hitit soimaan. Hyvää huomenta, Kasari-jengi, toivottelee tuottaja Jääskeläinen.
6: No niin, oikein hyvää maanantaita ja samalla myöskin uutta viikkoa. Toukokuun 18. päivää on valmiina tässä Kasarin aamunkin osalta alkamaan ja oppa kyllä hienoa olla jälleen täällä. Tuossa oli helatorsta, eli vapaapäivä ja perjantaina talvilomapäivä. Tuntuu siis siltä, että kun mä olisin 2 viikkoa ollut pois täältä studiosta. Siis ihan valehtelematta oli jotenkin pitkältä tuntui toi pidennetty viikonloppu. Mutta oli oikeasti lystiä. Mitäs täällä oikein maanantaina tullut käyntiin? Onko se kaikki hyvin? Ensimmäisiä viestejä voi laittaa WhatsAppin kautta 0447258702. Mikäs siellä on päällimmäinen tunnelma? Mitä on päällimmäisenä mielessä? Ei tullut KK:lle mestaruutta. Euroviisussakin meni ihan mukavasti, mutta mitäs on päällimmäisenä muuten mielessä tälleen heti uuden viikon alkuun? Onko noin 5 tuntia kun taputeltu nyt tässä? Vai vieläkö pitää jotain uutisia niistä lukea? Eiköhän se ollut siinä. Ainakin omasta puolestani. Katsotaan sitten ensi vuonna uudestaan, minkälaiset viisumittelijat on tulossa. Mutta lähdetään käynnistelemään uutta viikkoa ja aloitellaan se tänään tällä. Ja se on Madonnan Material Girl, joka saa luvan ja kunnian aloittaa Kasarin maanantaisen aamu. Tänään hei paljon juttuja. Oi. Mä kädet täällä syyhyä, että pääsen tuossa kohta kertoa, mitä kaikkea tässä luvassa. Mutta otas tästä nyt ensinnäkin tämä marana pois. Ja tosiaan ensimmäisiä viestejä. Miltä siellä oikein näyttää uusi viikko ja mitä on mielessä? WhatsAppin kautta näitä siis 0447258702.

0: OMD Enelgei. 12.7. Hyvää maanantai huomentaa. Täällä tuottaja Jääskeläinen sun kanssa heräämässä tähän päivään tuonne kello 11 asti. Ja ensimmäisiä viestejä alkanut tippua tänne herran jästä sentään. Tää on hienoa. Täällä on siis tuttuja ystäviä. Monet laittanut viestiä tänne heti aamusta. Kaitso on siellä muun muassa herännyt mukaan. Onko ollut kuulemma ihan liian pitkään poissa. Sitten Tumeltakin tullut viestiä. Huomenta Jässi. Viikko alkaa rutiineilla raskaan viikonlopun jälkeen, mutta onnistun taas väistämään euroviisut ja ei ole havaintoa millaisia biisejä siellä oli. No sanotaan näin, että ei siellä mitään ikimuistoisia klassikoita kyllä tainnut syntyä, että ihan hyvä showhan se oli, mutta siinä se nyt oikeastaan sitten oli. Jälkipeliähän tässä käydään vissiin edelleenkin. Näidenkin viisujen osalta lähinnä viittaan siis tähän Israelin menestykseen, joka on herättänyt aika paljon keskustelua sitten puolelta ja toiselta. Eikä mulla oikeastaan siihen mitään sen kummempaa kommentoitavaa, että ei muuta kuin ensi vuotta kohti vaan sitten katsotaan, että minkälaiset viisut saadaan sitten aikaan. Kenneth laittanut viestiä myös. Huomenta Jässi, pitkä viikonloppu takana keskiviikosta asti. Poten on vissiin vierotusoireita, kun et ollut vetämässä aamuja. Tehnyt vain vaimon toivomia asioita, eikä omille ideoille ollut tilaa. No, nyt palataan takaisin normaaliin ja rakkaus jatkuu. Ja se on hienoa. Kyllä. Ei, mutta oikeasti on kyllä ihan ollut täällä jälleen pitkän tauon jälkeen. Tää tuntui siis tosi pitkältä tää. Eihän tässä ollut kuin vajaa viikko, kun olin poissa, mutta tuntuu se pitkältä joka tapauksessa. Hello Reijässi, hyvää huomenta. Oli oikein mukava pidennetty viikonloppu. Perjantai oli myös vapaa, koska skabaillaan kasariristelylle, kyselee Anne. No siitähän mä tässä innoissaan kuule haluan päästä myös kertomaan, koska tämä viikko kisataan Hytistä kasariristeilylle täällä aamussa. Ja toi kisa käydään siis aina aamuisin tossa 10 jälkeen. Ja mä lähden tossa ennen kello 10 hakemaan sitten osallistujia mukaan. Ja eli homma tapahtuu ilmoittautumalla ja sitten sieltä poimitaan joku ilmoittautuneesta mukaan. Ja kuvia menee sillä tavalla, että minä kyselen kysymyksiä. Niitä on yhteensä 10 kappaletta ja aika on 60 sekuntia. Mutta kysymykset on oikeasti siis simppeleitä. Ei mitään todellakaan liian vaikeita kysymyksiä kyseessä. Ja katsotaan, että kuinka monta oikeaa vastausta saadaan sitten 60 sekunnin aikana. Koetaan saada kaikki 10 oikein, niin eipä sen sitten oikeastaan muuta tarvitse tehdäkään. Mutta tää siis kympin paikkeilla, vähän ne kymppiä lähdetään hakemaan siitä osallistujat mukaan. Bangaranga maanantaamua Jässi. Aamurutiinit suoritettu. Kiitos halvan sähkön. Nyt puhelin napit ja tietenkin maestron parasta kasaria mustalaitako mysteeri kisoineen. No se on tulossa tietenkin Black Box Mystery. Alkaa tossa reilun tunnin kuluttua noin puolisin paikkeilla. Mira on siellä KK on mitalijuhlissa. Ja laitto vaan, että olipa ihanat vapaat. Nurtsi leikattu, perennat ja mansikat istutettu. Sinitintti on kiireinen, kun matka käy pöntölle ruokasuussa. Aurinko paistaa ja kesäisiä lämpötiloja tiedossa. Melkein unohtuu, että on maanantai. Kyllä, mutta vain melkein. Mutta se on hienoa. Siis nämä hetket, nämä on ihan ehdottomasti parhaita, kun kesä on edessä. Ja tämmöisiä koko ajan tämmöisiä pieniä kesän merkkejä alkaa tulla. Niin kyllä se... Täytyy sanoa, että aikamoinen äärimurri sun pitää olla, jos tuut hunnet tulle siitä. Suosittelen tsekkaamaan sun asennetta, jos tämmönen fiilis tuo sulle äärimurria.
1: Minä en pidä kesästä, minä pidän talvesta. Olen talvi-ihminen henkeen ja vereen.
0: Okei, vähän on äärimurri. Eijalla tällä hetkellä, hänellä on tullut herätystunti ennen herätyskelloa. Kesäloma ei tuu päivääkään liian aikaisin. Mut hyvä, että se on täällä. Hei, siis ihan mahtavaa. Mutta joo, tietenkin toi tuntia ennen herätyskelloa. Kun se on vähän semmonen, että sitten jos olet nukkumaan vielä lisää, niin sit tietää, että sit voi olla kyllä niin tötteröä, ettei siitä tuu mitään. AMK on laittanut viestiä 1,5 tuntia töissä ja menty. Aurinko paistaa. Ei valittamista.
2: Kasarin aamut ilman suodatinta ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja WhatsAppin kautta siis viestit. Niitä voi laittaa tänne meille pitkin päivää. Hesäkin on siellä mukana. Jässi, nyt on herkkää heti aamuun. Nastaa päivää ja nastaa, kun äijä on mestolla. Parasta musaa ja parasta läppää, Kasari ja Jässi. Kiitos hei ja sinne Staran porukalle myöskin oikein mukavaa uutta viikkoa. Lähdetään sitten retemällä rock. Höysteellä tässä viemään tätä aamua eteenpäin. Nyt skorpparit ja Rock You Like a Hurricane.

0: Okei, ei kaikilla tietenkään aamu alkanut parhaissa merkeissä, koska Antti Lahdestalalta viestiä. Hieno aamu muuten, mutta koira söi aamiaisen voileipäni. Niin nyt jurppii. Oh no. Mutta täytyy sanoa, että koira on kyllä varmaan tyytyväinen. Hänellä on paras aamu heti tälle maanantaina tällä viikkoon. Katsotaan, saadaanko sulla Antti vähän parempaa aamua kohta, kun mennään tonne Kasari Workout Top 80-listan Uumeniin. Ja siellähän korkattiin Top 10, kuulkaa, viime perjantaina. Ja Minna pääsee kohta hienon rock-pläjäyksen sieltä paljastamaan, mitä sinne listalle oikein päätyi. Sitä ennen Foreigner ja ostossa myöskin Sandraa tulossa ihan kohta. Hyvää huomenta Kasari aamusta.
1: Kasari.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi nousi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
11: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
17: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
19: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
20: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
21: Mm-hmm.
20: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle. Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
21: Ai eikö?
20: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
21: Aha.
20: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
22: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
23: AD jatkaa auton.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
24: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rustaa niin paljon, niin vähällä.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
0: Niin, rakas?
1: Ootsä vielä Prismassa?
0: Olen.
1: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
0: Mitäs nyt niin?
1: Pena, Pirre ja lapset tuplatti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
0: Neljäkös niitä lapsia oli?
1: 5.
0: Just, eli iso trampoliini.
1: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
0: Selvä.
1: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Nimi?
21: Reijo. R-A-I-O.
3: Mm-hmm. Status?
21: Ihan täynnä ääntä.
25: Olis mä puhelin- ja someaddikteja?
26: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
25: Älä puolustele.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
27: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
28: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
7: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
8: Marabu.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Emma soitti tän Rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkkii, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee kun telkkä pöntöst, siis kasvukäynti. Green Care tuotteilla.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
15: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.

0: Kasari Workout, Top 80 lista ja Minna O.
1: Workout Top 80, sija 10. Aattele, Top 10 ollaan. Siellä on hittibiisi Top Gun -elokuvasta. Tämä kappale aloitti myöskin Maverick -jatko-osan, eli Kenny Logginsin Danger Zone. Vuoden 85 Top Gun -elokuva lenteistä parhaat. Erikoinen biisi, kun kappaleen sanoituksissa ei kertaakaan mainita elokuvan nimeä. Tämä biisi, joka laukaisee adrenaliiniryöpyn heti alkutahdesta lähtien. Elokuvan pääosassa Tom Cruise ja Val Kilmer. Elokuvan ilmestymisen jälkeen muuten Yhdysvaltain laivaston lento-ohjelma sai aallon hakijoita, jotka halusivat olla seuraava Top Gun. Tämän kappaleen kirjoittivat Giorgio Moroder ja Tom Whitlock, jotka kirjoittivat myöskin elokuvan toisen kappaleen Take My Breath Away. Kenny Loggins oli tuohon aikaan kasaria soundtrackien tukipilari. 2 vuotta aikaisemmin hänellä oli lista 1 elokuvan Footloose-tunnuskappaleista. Ja niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin Danger Zone-kappale aloittaa kummatkin Top Gun -elokuvat. Biisi aloittaa leffan, sitä ennen ei kukaan ole puhunut elokuvassa mitään, jotain pientä taustapuhetta kentältä. Tämä kappale oli elokuvalle todella tärkeä. Ennen tätä biisiä 300 kappaletta oli testattu elokuvan eri kohtauksia varten ja kaikki oli hylätty. Myöskin Danger Zone-kappaleen laulajan löytäminen niin kesti hetken, koska Columbia Records, joka julkaisi soundtrackin, halusi levyyhtiön oman artistin esittävän kappaleen. No, kappaletta esitettiin Totolle, Brian Adamsille, REO Speedwagonille ja Starshipille. Mutta kaikki kieltäytyi ja esittäjäksi valittiin Kenny Loggins. Starship ja Brian Adams kieltäytyivät laulamasta kappaletta sen takia, koska elokuvassa oli sotilaallinen teema. Workout Top 80 sija 10. Top Gun -elokuvan musiikki ja Kenny Loggins ja Danger Zone.

0: In the heat of the night. Tässä soi Sandralta 7.40 on kello. Kuuntelet Kasarin aamua. Hyvää huomenta. Ja toivottavasti aurinko paistaa myöskin sinne kivasti sulle tänään. Saadaan siitä kivasti virtaa vauhtia sitten tätäkin viikkoa ajatellen. Ja kohta kuullaan Bonnie Tyleria, josta oltaan tietysti päästy lukemaan näitä vähän ikävämpiä uutisia hänen terveydentilansa puolesta. Nyt ei ole mitään uutisia tullut hetkeä hänestä ja en tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta joka tapauksessa tämä viimeisimmät tiedot oli tosiaan se, että hänet jouduttiin vaivottamaan tämmöiseen keinotekoiseen koomaan, eli toivotaan parasta ja paranemista tietenkin tälle kyseiselle supertähdelle. Mutta Bonnie Tylerilla mennään ihan kohta.
1: Kasari.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Skuus Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
3: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Tina Turner, tässä The Best. Kohta kello 8 uutisiin. Päivitetään tärkeät tiedot kaikille meille. Koska se on vaan tärkeää, että pysytään perillä asioista. Ja STT Bauer Median uutispaketin jälkeen suuntaammekin Sweet Dreams-nimiseen kappaleeseen, joka on tietenkin Eurythmicsin järkälemäinen hitti. Se on tulossa. Ja kyllä tässä on myöskin länsinaapurista Ruotsista otetaan tommonen pikkubändi kuin ABBA myös ihan kohta.
1: Kasari.
2: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan...

0: järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
9: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
8: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
9: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
8: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja... Just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
9: Häh?
10: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
16: Marabu.
17: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Moi!
20: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
19: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: No, mikä se?
24: Älä jumita.
0: Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
16: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintarvio minuutissa. Rukki.fi.
23: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
24: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
25: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
26: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
27: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
26: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
27: No tötterö, tietysti S-Marketista!
28: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: thought you loved me, but it seems you don't care.
1: I can't.
2: Kasari. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Liettuan koillisosaan on pudonnut drooni, viranomaiset kertovat maan yleisradion LRT:n mukaan. Heidän mukaansa kyseessä on ilmeisesti ukrainalainen sotilaslennokki. Viranomaisten mukaan lennokki löydettiin pellolta Utenan alueelta. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtajan mukaan mikään ei viittaa siihen, että drooni olisi räjähtänyt. Hän ei tuoreeltaan osannut arvioida, oliko droonissa räjähteitä.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasarin sää.
5: Tänään maanantaina pilvisyys vaihtelee ja sää on suuressa osassa maata poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Illalla etelässä sää pilvistyy ja sen mukana tulee hajanainen sadealue. Päivälämpötila on koko maassa 14 ja 20 asteen välillä.
4: Kasarin sää. Diskoiltojen tuoksuiset aamut. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
5: Erinomaisen hyvää maanantai huomenta Kasarin studiosta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja tämä tässä on Eurythmics Sweet Dreams.

0: We Dreams, Eurythmics, maanantaina aamu, kohta Abbaa luvassa ja kyllä se mustalaatikon mysteerikin tuolla meitä väijyy. Hän hyökkää kohta kehiin. Nyt kuitenkin vähän muotijuttuja, koska kyllähän tässä showssa ja jossain ollaan siis muodin aallon harjalla. Herra jästä sentään. Jos heti ensimmäinen, kun puhutaan sanasta muoti, niin tuottaja Jääskeläinen ja Kasari aamu tulee kyllä ensimmäisenä mieleen. Joo, se on kyllä hyvä, se on kyllä hyvä. Se on niin muotitietoinen kaveri se Jässi kyllä, että häntä minä seuraan nimenomaan muodin takia Instagramissa ja pelkästään. TikTokissa on julkaistu tämmöinen video, joka on noussut eräänlaiseksi viraalihitiksi. Jos näin on nimittäin tämä on lyhyt videopätkä. Hän siis oikeasti itkien kertoo, kuinka hänen mielestä on häiritsevää se, että miehillä on varvassandaalit. Ja hän sanoo, että voisiko miehet lopettaa varvassandaalien käytön? Se on todella ällöttävää.
1: Can men please stop wearing flip-flops? It's really gross.
0: Ja hän on siis itkukurkussa tässä.
1: Can men please stop wearing flip-flops? It's really gross.
0: Ja siis, tästä on nyt vaikea sanoa, että onko tämä nyt ihan tosissaan tämä nainen tässä, mutta hän on kuitenkin itkukurkussa, en tiedä onko mistä nyt sitten paha mieltä tullut, mutta tässä nyt kuitenkin purkautuu tämä asia nyt sitten miesten varvassandaaleihin. Ja täällä on muun muassa sitä kommentointi alkanut ihan valtavasti. Videota on katsottu yli 28 miljoonaa kertaa. Kyllä, siis tätä lyhyttä pätkää.
1: Can men please stop wearing flip-flops? It's really gross.
0: Se on kerännyt 5 miljoonaa tykkäystä, eli sama verran mitä suomalaisia täällä on. Ja joo, sitä on kommentoitu yli 28 000 kertaa. Ja niin, varvassandaalit. Eihän ne mitkään niinku seksikkäimmät asusteet ole. Mut hei, come on. Nyt vähän rajaa. Me ollaan jo saatu osamme siitä, että käytämme sukkia sandaalien kanssa. Niin eikö me nyt saada enää pitää sit varvassandaaliakin? Ja krokseista me ei luovuta.
2: Jässi, Jäkälä, juottaja, tuottaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.

0: Abba, Super Trooper. Kyllä ihmisillä on välillä pienet huolet tosiaan siitä, että jos miehet käyttää varmas sandaaleita, niin siinä sitten menee vatin urin.
1: Can men please stop wearing flip-flops? It's really gross.
0: Jotenkin mä vaan pääsen tästä yli. Miten ihminen voi järkyttää näinkin mitättömästä asiasta? Varmaan siellä on poikaista ollut sitten tämmöiset varmas sandaalit, että hän on ollut hyi varmaskarva.
1: Can men please stop wearing flip-flops? It's really gross.
0: It's really gross. Oh my god. Billy Idolia kuullaan hetken päästä ja sitten aloitellaan tälle aamulle mustalaatikon mysteeri. Siellä ei tarvitse toivottavasti kenenkään itkeä.
2: Kasari.
3: Ajattelin keventää.
4: Aloitat siis laihdutuskuurin?
3: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
4: Kuinka?
3: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
5: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: No mitä kulta?
7: Ootko vielä Prismassa?
6: En, on Prisma.fiissä.
7: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
6: On pannut merkille.
7: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
6: Tilaan.
7: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suht pikaisesti.
6: Se sytytysneste.
7: Juu, se jäi aurinkoon.
6: No niin.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha. No, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuhiloon.
16: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla. Tai toisella.
17: Ei!
16: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
18: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
19: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
20: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
21: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
22: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Skuus Alt Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
7: Ai on?
6: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ai on?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ai on?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ai on?
6: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Päivää!
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
12: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
13: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
16: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
17: Syö ranuja.
18: Ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
15: Parapapapa.
19: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0€. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Rebeliella, Billin Idol. Kello lähestyy 8:30. Siinä päästään noin pari minuutin kuluttua. Tässä on seuraava rahmanumero. Tietenkin vuorossa mustalaatikon mysteeri. Mukaan pääset WhatsApp-sovelluksen kautta numerossa 0447258702. Laita viesti. Älä soita. Laita viesti. Ja kerro, mikä on tän aamun mysteeribiisi.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja WhatsAppin kautta siis veikkaukset kohta kuultavasta lyhyestä näytteestä. Mikä kasarikappale on kyseessä ja kuka sen esittää? Nämä kaksi asiaa halutaan tietää. Laita nämä asiat siis WhatsApp-viestinä. Täällä odottaa myös nippuvihjeitä. Eli jos tämä lyhyt näyte ei riitä, niin älä heitä lusikkaa nurkkaan, koska kyllä täällä on vielä vihjeitäkin tulossa, niin sillä voit sitten lunastaa kunniasi takaisin. Eli näyte tulee tässä seuraavana, kuuntele se tarkkaan ja sen jälkeen heitä veikkaus tai se vahva tieto siitä, että mikä laulu oikein on kyseessä. Näyte menee siis näin. Oi että on kyllä herkullinen. On kyllä maukas namupala. Ota uudestaan, mikä tää on? Sekunti on kyllä pirun lyhyt aika. Mut kyllä tosta pitäis pysty särkiin. Eli veikkaukset WhatsApp 0447258702 viestinä tänne päin. Mikä biisi?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 0447258702.

0: Airin Cara Fame soi kasarin maanantaisessa aamussa ja musta laatikko on avattu. Täällä on tullut paljon veikkauksia ja täällä on oikeita vastauksia, mutta on täällä kyllä aika paljon vääriäkin veikkauksia. Mutta ei se mitään, se on ihan ymmärrettävää, koska näyte on ihan älyttömän lyhyt toi kyseinen sekunti, mutta annetaan vähän lisävihjeitä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Kiitän jokaista rohkeaa yrittäjää kyllä viestistä ja kokeilusta. Tämä on tullut oikeita vastauksia seuraavilta henkilöiltä tästä lyhyestä näytteestä. Toni, Juho, Tero, Mauri, Hanne, Minna, Petri ja Mira on tienneet. Ja otetaan nyt sitten tähän sekunnin näytteen tueksi vielä vähän lisävihjeitä, josta aukene sitten lopulta näillä vihjeillä. Eli ensin yhtyeestä muutama. Tämän yhtyeen nimen ensimmäinen osa tuo mieleen tunnetun vanhan liiton näyttelijän. He ovat julkaisseet muun muassa albumit Dance Station ja Only Lonely. Ja tämän yhtyeen jäsenet olivat Reddy, Sam, Vinny, Guy ja Johnny. Kappaleesta vihjeenä kerrottakoon, että sen nimi viittaa kuninkaalliseen henkilöön. Siinä on vahva, tarttuva syntetisaattori melodia ja se alkaa sanoilla I thought we had it so good, so true. Ja näyte on siis tämä. Mikä biisi ja kuka se esittää?
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Mähän on siis fiksailu.
3: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
5: Levottomuudet jatkuivat
6: yössä. Oli tänä aamuna lievässä laskussa.
7: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.

0: No kyllähän tänne näitä oikeita vastauksia alkoi tippua lisää sitten näiden vihjeiden perusteella ja moni oli jopa sieltä, että voi hei, oishan mun tämä pitänyt tietää. Mut kun tää sekunnin näytettä on paha. Älä nyt turhaan ruoski itseäsi siellä, kun tää, se on yllättävän vaikea tästä lyhyestä näytteestä poimia se oikea vastaus.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Nyt se saattaa tietenkin kuulostaa sinne hyvinkin loogiselle, kun sen tietää sen vastauksen. Mutta joo, kyllähän tämä kieltämättä haastava oli ja heti tälle ikävästi vielä maanantaihin. Maanantai on niin paha päivä muutenkin ja sitten tulee tämmönen. Kyllähän se oli Bogart Company. Ja Princess. Sieltä ne löytyy kuninkaallinen henkilö, syntetisaattori melodia ja kyllä se alkaa sanoa I thought we had it so good, so true.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Ja kuullaan se mysteeribiisi nyt sitten tässä vielä ennen kuin ollaan suuntaamassa tuonne kohti kello 9 uutisia. Mysteerejä lisää jälleen huomenna tiistaina 8.30 kohdalla. Ja muista, hei, tänään kisataan vielä tämänkin lähetyksen aikana hytistä kasariristeilyvuolon neloselle tulevalle syksylle. Kannattaa pysyä mukana.

0: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Se on mammutti. Se pallon hinnattu, se tönisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puhdilloon.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
16: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
17: Huomenta, Raimo.
18: Ole hyvä.
17: Kiitos. Mikäs tää on?
18: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
17: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
18: No, niinhän mä sanoin.
17: Mikäs teidän liikeidea on?
18: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
17: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
18: Häh, mikäs se on?
17: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
19: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
6: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
0: Moi moi, kulta pidä hauskaa.

0: sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
1: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei. Okay.
3: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
3: Puntaraa!
4: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
7: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tää elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
6: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
7: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
8: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötteröö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima. -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
17: Kasari. STT:n uutiset.
18: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Teloitusten määrä maailmassa nousi viime vuonna korkeimmalle tasolle sitten vuoden 1981. Kertoo kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty tuoreessa raportissaan. Viranomaiset teloittivat viime vuonna ainakin yli 2700 ihmistä 17 maassa. Teloitusten määrä kasvoi maailmanlaajuisesti 78% verrattuna vuoteen 2024. Iran oli merkittävin yksittäinen syy teloitusten määrän tilastolliseen kasvuun viime vuonna. Iranin viranomaiset teloittivat vähintään noin 2160 ihmistä, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2024 verrattuna. Yhdysvaltain Idahossa 2 hävittäjää on törmännyt lentonäytöksessä ilmassa toisiinsa ja syöksynyt maahan. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava NBC ja paikallismedia Idaho News. Medioiden mukaan kaikki 4 hävittäjien miehistön jäsentä onnistuivat pelastautumaan koneista. Onnettomuuden vuoksi lentonäytös keskeytettiin. Viranomaiset tutkivat turman syytä. Onnettomuus tapahtui paikallista aikaa sunnuntaina 5:30 noin 3 kilometrin päässä Mountain Homen lentotukikohdasta.
17: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sää on suuressa osassa maata poutainen. Lapissa tulee tänään paikoin sadekuuroja ja illalla etelässä sää pilvistyy ja sen mukana tulee hajanainen sadealue. Päivälämpötila tänään koko maassa 14 ja 20 asteen välillä.
0: Kasarin sää. Tuottaja Jääskeläinen tuo valomerkin tuoksun kasarin aamuun. Hyvää huomenta, kasarijengi.
2: Oikein hyvää huomenta ja maanantaita täältä Kasarin studiosta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja kohta puhutaan muun muassa tekoälystä ja siitä, että pitääkö sillä olla kohtelias. Joo, kyllä, kyllä, herra tekoäly, kyllä, kyllä. Kumarellaanko sinne vai ei? Tässä Modern Talking.

Onko sydämessäsi paikka 80-luvulle? Avaa radio ja anna Kasarikanavan kuljettaa sinut takaisin aikaan, jolloin hiuslakka tuoksui. Ja Kasarillahan tehtiin ikiklassikot. Kasari soittaa kultaisen vuosikymmenen parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Michael Jackson, tässä on Leave Me Alone. Kohta soi Phil Collins. Ja on tossa myöskin Frankie Goes to Hollywood tulossa kohta. Mutta jos käytät tekoälyä, niin pitääkö tekoälyllä olla kohtelias? Vai ootko sä vaan semmonen hyvin kylmä ja suora sille? Käsittelet sitä kuin mekaanista konetta. No tästä löytyy vähän kahta leiriä. Täällä on ja täytyy sanoa, että on kyllä mielenkiintoisia kommentteja muun muassa eräältä tekoälyn kasvun tämmöiseltä asiantuntijalta. Joo, nimittäin uuden tämmöisen kyselytutkimuksen mukaan, joka tehtiin tuolla rapakon toisella puolella toimistotyöntekijöille, jotka käyttää tekoälyä, niin kyllä siellä käytetään sanoja kiitos ja ole hyvä. Ja tähän vielä lisäkommenttina, että ehkä sitä kannattaisi jopa käyttää. Joo, tässä lähes 2/3 pitää tärkeänä sitä, että osoitetaan tämmöistä niin sanottua tavallista kohteliaisuutta, kun tekoälyn kanssa kommunikoidaan. Ja minkä ihmeen takia? Sulla tulee tietysti enemmän kysymyksiä, että miksi, kun se ei ole mikään elävä olento, että se on tekoäly, niin miksi se pitää olla kohtelias? No yksi vastaajista perusteli kohteliaisuutta sillä tavalla, että tekoäly vastaa todennäköisemmin oikein, kun sä oot kohtelias, vaikka sun kehot ei olisi kauhean hyvä. Ja toiset kokee puolestaan, että tämmöinen kohteliaisuus on hyvä tapa myöskin ylläpitää niitä omia käytöstapoja. Et yksikin vastaaja siellä kertoo, että en halua opettaa itseäni töykeäksi edes tämmöistä robottia kohtaan, että se voi tarttua samalla myös muihin ihmisiin. Ja mä ymmärrän kyllä tämän pointin. Jos sä kohtelet kaikkia samalla tavalla, niin eipä siinä hirveästi tule sitten lipsuttua. Mutta mitenkäs se toinen puoli sitten? Miten se porukka, joka on sitä mieltä, että ei tarvitse olla kohtelias? No, niistä kohtelee tekoäly tämmöisenä työkaluna, niin 9/10 uskoo, että sen kanssa kannattaa olla mahdollisimman selkeä ja suora. Näin vastaa se 9/10 tästä porukasta. Mutta, mitäs se asiantuntija sitten tähän asiaan kommentoi? No eräskin tämmöinen tekoälyn kasvun asiantuntija kertoo, että tekoäly ei ole suinkaan pelkkä työkalu, koska sen toimintaa muokkaa erilaiset sisäiset mallit, ja ne vaikuttaa aidosti siihen, mitä tämä tekoäly tuottaa. Ja tehokkaimmat käyttäjät on ymmärtänyt sen, että se sävy muuttaa sitä lopputulosta. Eli jos sä oot kohtelias, niin se ei ole mitään taikauskoa, vaan se on merkki siitä, että käyttäjä huomaa, että se reagoi tietyllä sävyllä tekoäly. Mun täytyy sanoa, että tässä on kyllä jotain perää. Mä oon itsekin aika paljon käyttänyt ja kokeillut tuotte tekoälyä. Oon kyllä huomannut, että jos sä oot sille kohtelias, niin jotenkin sieltä tulee positiivisemmin niitä vastauksia. Sitä on tosi vaikea selittää, ellei sitä ole itse kokeilla ja tehnyt. No mitä sitten vielä yksi asia, mistä on paljon puhuttu tekoälyn kanssa, on tämä pelko siitä, että viekö tekoäly kaikki työt. Niin yritykset on myös kommentoineet tätä, ja yritysten näkemyksen mukaan tekoäly ei ole korvaamassa työntekijöitä, vaan ideana, että saadaan ne tekoälyt toimimaan ne työntekijöiden rinnalla. Ja johtajat arvioi, että työntekijät alkaa kohdata tekoälyä vähän niin kuin tämmöistä ihan tavallista ketä tahansa muuta työkaveria tuommoisen keskimäärin 6 vuoden aikasyklillä. Eli kannattaa olla kohtelias, huomenna kun tuut töihin, muista tervehtiä tekoälyä, annat jonkun kivan kehun siinä samalla. Ollaanpa sitä iloisella päällä tai jotain muuta semmoista mukavaa sanat heti siihen alkuun. Ja hei, yksi juttu vielä. Iso Joki laitto WhatsAppissa tänne viestiä. Hetkinen, missä se on se viesti täällä? Tossa. Täytyy olla kohtelias. Siinä vaiheessa, kun tekoäly tekee terminaattorit, niin luotan siihen, että säästävät meikäläisen.
1: Tänään hei vaihteeksi aamussa. Hyvää huomenta kasarilta toivottaa tuottaja Jääskeläinen.
0: Mä oon Isojoki sun kanssa ihan samoilla linjoilla. On se parempi olla kuitenkin kohtelias, turvallisempaa. Tässä Phil Collins.

Phil Collins, Another Day in Paradise. Hyvää maanantaita. Tekoälyä liittyen tuli kommenttia täällä myöskin WhatsAppin puolella. Olli laittoi justi, että kysyin kerran tekoälyltä erästä asiaa, johon se antoi huonon vastauksen. Se johtui siitä, että olin syöttänyt virheellistä tietoa. Jatkoin, anteeksi, annoin väärää tietoa, johon tekoäly vastasi, sinun ei tarvitse pyytää anteeksi. Syötin sitten kysymykseni tarkennettuna ja vastaus oli oikea. Ai, aika hienoa kyllä, aika hienoa. Ja sitten Hilla heitti kyllä ihan hyvän pointin tuossa äsken, että kannattaako olla tekoälylle kohtelias, niin eikö se ollut niin, että ihmiset kouluttaa tekoälyä jatkuvasti? Mikä pointti silloin opettaa sitä, että ihmiset on tyljiä ja veemäisiä, eikä keskustellessa tarvitse olla kohtelias tai empaattinen? Niin, jos mä nyt edes tekoälystä saataisiin semmoinen niinku vähän edes niinku mukavampi tyyppi, että et jos ihmiset muuten on niinku ihan niinku suoraan sanoen perseestä, niin jos nyt sitten saataisiin tekoäly kuitenkin muokattua semmoisen suhteellisen niinku hyväksi tyypiksi. Olisiko mitään? Tsemppiä kaikille, jotka tekoälyn kanssa hommia tekee. Ja kyllä, tosiaan kannattaa sitten olla ilmeisesti kohtelias. Näin ainakin asiantuntijat ja suurin osa ihmisistä on myöskin sitä mieltä. Nyt Frankie Goes to Hollywood. Relataan tässä kohtaa maanantaista aamupäivän hetken aikaa. Tää on Relax.

0: Frankie Goes to Hollywood ja Relax. Queenia kohta. Queenin jälkeen kaivetaan tämän viikon ensimmäinen C-kasetti toive tuolta kehiin. Ja siellä kuullaan äärestä erittäin tuttua herraa. Ja toiveen voi jättää osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Kasari.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Barona.
17: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
2: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
5: Ion?
4: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Ion?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Ion?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Ion?
4: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
8: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
9: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
10: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Mari on viikon ensimmäisen toiveen takana ja viesti kuuluu. Kun ostin Born in the USA-älppärin silloin sen ilmestyttyä, yksi ihan lemppareista oli heti Glory Days. Jotenkin se rytmi tai joku vei mennessään. Sanakirjan avulla tietysti käänsin vaikeimmat kohdat, jotta sain lyriikat selville. Sanat olihan hauskat, ymmärsin kyllä sanomaan siinä takana. Mutta teinille ne ehkä kuitenkin merkkasi jotain erilaista kuin mitä nyt 55-vuotiaalle elämää nähneelle immeiselle. Nyt kun Glory Days pärähtää kasarilta soimaan, voin sanoa, että lähes aina hymyilen vähän kyyneltä läpi. Iloinen poliento, kiva meno, mutta pieni haikeus siellä taustalla. Ohi on nuoruus. Onneksi on kasarimusiikki ja muistot nuoruudesta. Kiitos Mari, tosi upea viesti ja muistakaa, että toiveita voit jättää siis osoitteessa kasariradio.fi/osallistu. Tässä Bruce Springsteen ja Glory Days.

0: Tässä Sade, Smooth Operator, kasarin maanantaiseen aamupäivään. Anne tuottaja Jääskeläinen ja kasarin risteily neljä. Kyllä, neljäs kasarin risteily on tulossa tulevana syksynä 10. lokakuuta. Ja sinne lähtee mukaan Bad Boys Blue, Anki Bagger, Meijo Suvas ja Anja Niskanen. Ja totta kai paljon muitakin. Ja sulla on mahdollista voittaa hyttiä tällä viikolla täältä kasarin aamusta. Ja kohta laitetaan kisa käyntiin.
1: Kasari.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
2: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Emma soitti tän rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkkii, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee kun telkkä pöntöst, siis kasvukäynti. Green Care -tuotteilla.
5: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötilan mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse daikin.
7: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Tom Petty. Tämä tässä on Free Fallin. 14 minuuttia vaille 10. Mukavaa maanantaita. Ja tässä nyt tämän viikon ajan sitten päästään jännittämään kasariristeily Vol 4 hyttikisan merkeissä täällä aamussa. Ja tämän viikon päätteeksi perjantaina joku itselleen ton kyseisen hytin voittaa tuolle risteilylle. 10. lokakuuta lähdetään siis Itämeren aalloille. Ja kovat on kyllä odotukset, että päästään sinne bailaamaan. Bad Boys Blue, Anki Bagger, Meijo Suvas ja Anja Niskanen on esiintyjäkaartessa mukana. 10. lokakuuta lähdetään liikkeelle ja osoitteesta matkapojat.fi kautta kasari löytyy hytit ja kaikki tärkeä lisäinfo tähän liittyen. Mutta sä voit tosiaan myöskin heittäytyä kilpailun merkeissä mukaan ja yrittää voittaa itsellesi hytin täältä kasarin aamusta. Tämä viikko on aikaa kisata ja kisa lähtee käyntiin tämän päivän osalta juurikin tällä kyseisellä hetkellä. Ja otan tässä kohtaa ilmoittautumisia vastaan tuonne kello 10 asti, eli seuraavan 12 minuutin ajan. Lähetä viesti hyttikisa WhatsAppilla numeroon 0447258702. Eli sana hyttikisa, mitä muuta ei tarvita. WhatsAppilla toi kyseinen viesti tänne ja ilmoittaudut samalla sitten mukaan tähän kisaan. Ja kympin jälkeen arpoutuu joku onnekas sieltä sitten mukaan. Ja mulla on täällä nippu kysymyksiä odottamassa, hyvin helppoja kysymyksiä, siis suorastaan naurettavan helppoja kysymyksiä. Ja niihin pitäisi sitten mahdollisimman moneen ehtiä vastaamaan minuutin aikana ja katsotaan sitten viikon päätteeksi, että keneltä löytyy ton minuutin ajalta eniten niitä oikeita vastauksia. Ja se, kuka siihen pystyy, niin hän sitten voittaa itselleen ton kyseisen hytin. Eli nyt sana hyttikisa WhatsAppilla.
1: Risteily Ysäri Twistillä on täällä. Ja niin myös tuottaja Jääskeläisen hyttikisa. Voita liput kasariristeilylle lähettämällä viesti hyttikisa WhatsAppiin 044 725 8702. Ja voit päästä kilpailemaan tuottaja Jääskeläisen hyttikisaan. Sinulla on yksi minuutti

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Jos pitäisi listata Marannan parhaimpia biisejä omalta osalta, niin kyllä tämä Cherish menisi heittämällä kolmen kärkeä. Ihan mielettömän hieno Marannan biisi. Ja kohta sitten mielettömän hienot uutiset. Ja sä tiedot siihen samaan syssyyn ja sitten päästäänkin kisailemaan kasariristeilyn vuoden nelosen hytistä. Vielä hetki aikaa ilmoittautua, eli WhatsAppin kautta laita viesti hyttikisa 044-725-8702. Tuoreet uutiset, Elton John, ja sitten kisataan.
1: Tässä on Jonne Moi. Pakko sanoa tähän väliin, että teidän boomereiden musa on ihan parasta. Kyllähän toi Purple Disco Machinein Substitution 5kin toimii ton hienon riffin takia. Mutta olihan tää alkuperäinen Alphaville Big in Japan vaan niin älyttömän kova. Vörtti, AK, Kona ja Low Key päälle. Näinhän se menee vuosikymmenestä toiseen. Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
2: Hintahaukka, eli Akkipiter ekstra rauhallisessa rentoutuessaan, Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
11: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus

0: Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Ei vai!
5: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa?
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu.
9: Tule puhilaan.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Nyt mitta riittää. Särkäniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe kone.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Ukrainassa nähtiin viikonloppuna sodan aikaan harvinainen mielenosoitus uutta lakiehdotusta vastaan. Sadat mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Kiovassa vastustamaan Ukrainan parlamentissa käsittelyssä olevaa siviililakia, joka pitäisi samaa sukupuolta olevien avioliitot kiellettyinä. Laki myös antaisi tuomareille mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka perustuisivat niin kutsuttuun hyvään moraaliin. Uudella lailla kansalaisten siviilioikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa Ukrainan lainsäädäntöä EU-maiden kanssa. Vastustajat pitävät sitä kuitenkin vaarallisena ja EU:n perusoikeuksien vastaisena.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään maanantaina pilvisyys vaihtelee ja sää on suuressa osassa maata poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja ja illalla etelässä sää alkaa pilvistyä ja sen mukana tulee myös hajanaisia sateita. Päivälämpötila on koko maassa 14 ja 20 asteen välillä.
2: Kasarin sää. Diskoiltojen tuoksuiset aamut. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.

0: Elton John, I'm Still Standing. 5 minuuttia päälle 10 kello, toukokuun 18. päivä. Ja ensi syksynä lähdetään sitä risteilemään Itämerelle kasari hengessä pienellä ysäri-twistillä. 10. päivä lokakuuta kyseessä on kasariristeilyn 4. risteily, joka lähtee liikkeelle. Ja tämän viikon ajan sitten kisataan täällä kasariaamussa myös hytistä tuolle kyseiselle risteilylle. Ja ensimmäinen kisaaja on saatu mukaan. Ja hyttikisa WhatsApp-viestin laittoi Sanna. Oikein hyvää aamupäivää ja maanantaita.
1: Niin, huomenta, huomenta.
0: No hei. Kiva, että pääsit mukaan. Ja mulla on täällä sulle kysymyksiä noin 10 kappaletta, tai siis 10 kappaletta, pitäisi saada minuutin kuluessa mahdollisimman monta niitä oikein.
1: Oura.
0: Kuulostaako haasteelta?
1: Totta kai kuulostaa. No,
0: niin se pitääkin olla. Ja sähän teet siis aina nyt pohjat tälle viikolle sitten, että lähdetään hakemaan niin sanottua maksimaalista tulosta.
1: Joo, katsotaan.
0: Katsotaan. Ja nämä kaikki kysymykset liittyy siis menneeseen viikonloppuun jollain tavalla. Ja, ja tosiaan pienenä vinkkinä, minuutti on kuitenkin aika pitkä aika, mutta se voi olla lyhyt aika, se vähän riippuu mitä sen ottaa. Ja ehkä semmoisena vinkkinä, että keskity vain kysymyksiin, älä keskity siihen aikaan. Eli mitä tulee mieleen kysymyksen kohdalla vastaa se, ja mä siirryn sitten seuraavaan kysymykseen, oli se vastaus oikein tai ei.
1: Yes.
0: Eiks näin? Tai saat sanoa sitten ohi myöskin, jos tuntuu, ettei tiedä. Mutta eipä oikeastaan muuta. Perjantaina sitten viikon paras voittaa itselleen hytin kasariristeily vuolon neloselle. Ja jos sä oot valmiina, laittaako homma käyntiin?
1: Valmista.
2: Kasariristeily Ysäri Twistillä ja tuottaja Jääskeläisen hyttikisa.
0: Ja vähän kyllä jännittää muakin täällä, pakko sanoa. Tämä ei ollut siis kysymys, ensimmäinen kysymys. Ensimmäinen kysymys liittyy euroviisuihin. Katsotko sä euroviisuja tuossa viikonloppuna?
1: Kyllä,
0: tapas. No niin, sitten ensimmäinen kysymys menee sulla helposti oikein, mutta lähdetään kisaamaan ja minuutti lähtee juoksee NYT nyt. Viikonloppuna kilpailtiin Euroviisoissa. Mikä oli Suomen lopullinen sijoitus kisoissa?
1: 6.
0: Kyllä. Makuan amerikaani ja Stagala kohtasi kehässä Ice Cage 7 tapahtumassa. Monesko tapahtuma oli järjestyksessä? 7. vai 17?
1: 7.
0: Oikein. Helsingissä järjestettiin eilen ensimmäinen suomalainen Comic Con -tapahtuma, jossa voi nähdä elokuvista tuttuja hahmoja. Nimeä joku elokuvahahmo.
1: Kiiri.
0: Oikein. Irlantilainen vapaaottelija Conor McGregor teki viikonloppuna ilmoituksen mistä? Hän kertoo palaavansa kehään tulevana kesänä vai että hän avaa lelukaupan? Ei, kun palaa kehään. Lordi nähtiin lauantaina Euroviisujen lavalla. Mikäli nimeltään kappale, Lordi voitti Euroviisut? Kyllä. Australialaisen lentoyhtiö Qantasin lennolla matkustaja puri lentoemäntää. Kenen suomalaisartisti hitti on Pure mua?
1: Meisuvas.
0: Kyllä. Poliisi varoitti ihmisiä ostamasta 5-euroarvoisia pizzoja. Mitä tarkoittaa pizzassa käyttävä termi quattro stagioni? Onko se 4 asemaa vai 4 vuodenaikaa?
1: 4 vuodenaikaa.
0: Kyllä, sekin on oikein ja kisa on tullut päätökseen. Saatiin me minuutti. On kyllä lyhyt aika, mutta kyllä me sieltä kuulee oikeita vastauksia. Saatiin, otas mä katsotaan, että 1, 2, 3. Mikkihiiri tulee sieltä pienen viiveen jälkeen. Sitten lelukauppaa. Conor McGregor ei sentään avannut vähän palaa kehään tulevana kesänä. Siitä ei saatu pistettä. Hanro Kallio meni oikein. Meiju Suvas meni oikein. 4 vuoden aikaa oikein. Tämä tarkoittaa sitä, että olet saanut tähän alkuun ihan hyvän lähdön, nimittäin 6 oikeaa vastausta. Se on hieno suoritus. Tarkoittaa sitä, että vähintään 7 oikeaa vastausta tarvii sitten huomisen kisaaja tai sitten loppuviikon kisaaja. Vähän riippuu, että miten tämä sun tulos pysyy. Ja tarkoittaa sitä, että sä oot Sanna tehtävästä tehnyt ja ei muuta kuin odottamaan sitten vain tulevaa perjantaita, että mitä sitten lopulta käy.
1: No, näin.
0: Kiitos sulle.
1: Kiitos.
2: Kasariristeily Ysäri Twistillä 10. lokakuuta. Liput risteilylle myy Matkapojat.

Kasari kutsuu ja tunne on kuin paluu parhaisiin bilevuosiin. Rock Monday räjäyttää viikon käyntiin. Listatiistai jatkaa hittiputkea ja keskiviikon opiskelijabileet nostavat lämmön kattoon. Torstai on Sporting Club ja perjantai. Kasari perjantai, jossa DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel vievät tanssilattiaa ajassa taaksepäin. Peilipallo pyörii, biisit iskee ja jalka alkaa vipattaa. Kasari, jytää, purkkaa ja puhdasta fiilistä.

Roksetta soi kasari maanantaiseen aamuun ja tätä niin jäännättiin viikon ensimmäistä kasaristeilla Vol 4 hyttikisaa, jossa oli Sanna mukana. Ja Sanna tuossa puhelun päätteeksi vielä tuossa jutusteltiin, niin laittoi viestiä, että joo, että miten se meni? Ois se paremminkin voinut mennä, niin ei se huonosti mennyt missään tapauksessa. 6 oikeata vastausta minuutissa on erittäin hyvä suoritus. Ja vaikka se nyt tuli yksi väärä vastaus ja yhden vastauksen kohdalla oli vähän miettimistä, niin kyllä se 6 oikein on hyvä tulos. Sillä on mahdollista voittaa tuo hytti kyllä, että riippuu tietysti miten tiistaina, keskiviikkona ja torstaina ja mahdollisesti perjantaista kisataan. Mutta joo, joka tapauksessa huomenna aukealle uusi mahdollisuus voittaa sitten hyttiä. Ja hei, kaikki, jotka ilmoittautuu tänään mukaan ja jos se onne käynyt, niin ei hätää. Huomenna saa toki ilmoittautua uudestaan. Se on ihan ok, eli ei minkäännäköisiä rajoituksia sen suhteen ole. Sama kisa ja en ota uudestaan samalle viikolle, mutta joka tapauksessa uudelleen voit kyllä ilmoittautua, jos ei tänään tuuri käynyt. Aha, kuka sieltä lähti? No se on Sandra tietenkin. Tämä on Everlasting Love ja kyllä mä luulen, että toi Minna Ookin myös ottaa kohta mukaan. Ihan kun mä olisin nähnyt Minnasta äsken pienen havainnon, mutta tätä kertoo tarkistaa. Nyt Everlasting Love, kuuntelet siis kasarina maanantaista aamua ja jäsi täällä sun kanssa vielä kello 11 asti.

0: Everlasting Love, Sandra, 20 minuuttia, eli 10 maanantaita. Ja Europea tulossa kohta. Ja kyllä mehän oikein näin. Minna on täällä, eli Minna kohta studioon mukaan. Ja mulla on tossa vähän mielenkiintoista vaihtoehtokysymystä jälleen tässä Minnalle tulossa. Katsotaan, mitä hän tuosta tuumaa. Se liittyy eläimiin, jotka on niin kovin rakkaita kyllä Minnalle. Mutta Europea ensin ja sitten Minna mukaan.
1: Kasari.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: tähän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7.95.
1: Niin, Kultsi?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Juu.
2: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
1: Mikäs siellä on tilanne?
2: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
1: Että oikein lapasesta.
2: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solomion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
1: Tuohon.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuu. Tule puhiloon.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Voi ei!
12: Mitä tapahtui?
11: Lappari meni rikki.
13: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
14: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
17: Mm.
16: A.
17: Mm.
16: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
17: Mm.
16: Mm.
17: Mm-hmm.
16: Mm. Marabu.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: The Final Countdown. Tämä on Europe. Mukavaa maanantaita, uutta viikkoa täältä kasarilta. Kohta tulossa Jennifer Rush ja ihan pian myös Fleetwood Mac. Kasari! Kasari-iltapäivät tänään kello 13 alkaen ja Minna on totta kai siellä ja Minna onkin jo täällä.
1: No täällä ollaan, hei vaan.
0: Tervetuloa, hienoa, että pääsit paikalle. Mulla on sulle kuule täällä jälleen visainen kysymys mielessä.
1: Oho.
0: Joo, ja nyt kun sä olet eläinihminen, niin katsotaan mihin sä päädyt tässä seuraavassa.
1: Okei, okay, joo.
0: Okei, okay, tilanne on siis se, että sun pitää Minna selvitä 15 minuuttia yhden eläimen kanssa. Mm. Minkä seuraavista eläimistä valitset okay. ja miksi?
1: Joo.
0: Ensimmäisenä on karhu, toisena on tiikeri, kolmantena on virtahepo. Ja neljäntenä on krokotiili. Mm-hmm. Minkä näistä neljästä, eli 15 joo, minuuttia, sun pitää selvitä sen kanssa. Minkä valitset? Karhu, tiikeri, virtahepo, krokotiili.
1: No semmoinen pieni lisäkysymys, että virtahepo ja krokotiili, niin pitääkö mun mennä sinne veteen? Kun ne no, luultavasti ne on lilluu siellä vedessä.
0: Osaahan ne kävellä maallekin. Okay. Kävelee eli virtahepo maalle ja sitten myöskin krokotiilitkin osaa kävellä maalla. Että mutta siis se tarkoittaa sitä, että sun pitäisi selviytyä siinä niinku niiden
1: kyllä,
0: kanssa.
1: Ymmärrän. Mm. Ymmärrän. No karhu jo en jaksa olla 15 minuuttia kyykyssä paikoillaan.
0: Pitääkö olla karhunkaan kyykyssä? Eikö se kuollutta esittäminen ole se juttu?
1: No mä esitän kuollutta kyykyssä.
0: Kuollutta
1: no,
0: kyykyssä.
1: No miten sitä esitetään? Mennään makaamaan.
0: Sä menet makaamaan maahan.
1: No mä oon kuollut kyykkyyn.
0: Mut kun mä
1: haluan kyykky kakalla ja
0: Mä haluan sen verran kyllä kyseenalaistaa ton neuvon siitä, että jos sä näet karhun, niin pitää esittää kuollutta. Niin. Kuinka hemmetin monella on pokkaa? No minäpä nyt menen makaamaan tähän maahan ja toivon, että toi hemmetin karhu ei syö mua.
1: No sitä mä tässä mietin just, että pitää 15 minuuttia olla hengittämättä, se ei on.
0: Just näin.
1: Joo, eli karhu on ihan selkeästi poissa, suljettu.
0: Okei. Okay. Sulla jää tiikeri,
1: onko tiikeri se esso?
0: Oh.
1: Okei. Okay. Se mä oot no, jos se on ihan villi.
0: Mä näen, on kaikki villi.
1: Tää ville. Mm. Ja sit se on joko toi hippo tai toi krokotiili. No hipothan on, nehän juoksee ihan hirveätä vauhtia, niin, jos ne alkaa juoksee, nehän ja painaa tonnin.
0: Kyllä, ja ne on yllättävän aggressiivisia.
1: Ne onkin, mutta sitten taas toisaalta ne, kun ei ole aggressiivisia, nehän vaan lilluttelee siellä vedessä, että sieraimet ja silmät näkyy.
0: Niin,
1: ja mä toivon, että olisi sellainen lilluttelupäivä. Krokotiili on vähän samanlainen, mutta mä en tiedä hyökkiikö se sitten, sillä näkyy kanssa se pitkä nokka ja vaan ne silmät. Että jos jompikumpi noista.
0: Joo.
1: Mä valitsen ton virtahevo.
0: Virtahepo?
1: Joo.
0: Okei, sillä me mennään.
1: Sillä me mennään.
0: 15 minuuttia sun pitäisi olla virtahevon kanssa. Miltä kuulostaa sun mahdollisuudet?
1: Mä luulen, että aika hyvältä.
0: Ai jaa, mikä sun taktiikka olisi?
1: No se, että
0: esittäisit kuollutta.
1: Ei, kun mä valitsen ihan hirveän kuuman päivän.
0: Joo.
1: Niin se ei tuu pois sieltä lätäköstä.
0: Sieltä lammesta.
1: Niin, lammesta. Aha. Mä en mene liian lähelle sitä lammen reunaa.
0: Okay.
1: Koska siitä saattaa hermostua, että se on sen reviiri.
0: Reviiri, niin
1: että sitten tämä vesi on minun.
0: Aivan.
1: Niin kyllä okay. Mä ton hipon nyt valitsen.
0: Okei.
1: Okay. Sitten mä haluaisin nähdä, kun se kakkaa.
0: Joo, tai pieree. Nehän pieree aika kova.
1: Eikö, se on sen kakka. Se on se kakka,
0: no niin,
1: se pieru.
0: No joo, kyllä.
1: Joo, kun se heilut pyörittää sitä häntä. Noniin.
0: Se on mielenkiintoista.
1: Kiitos.
0: Okei, okay, mutta virtahepo on Minnin valinta.
2: Se iloinen aamu. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.

Kaari soi 24/7. 80-luvun parhaat biisit vuoden jokaisena päivänä. Aamut herättää tuottaja Jääskeläinen. Iltapäivissä tahtia pitää maailman mukavin Minna O. Illat kulkevat teemasta toiseen. Ja perjantaina syttyvät bilevalot. Kasari perjantai tuo diskon, glitterin ja takuuvarman fiiliksen. Kasari soi. Tule mukaan.

0: Fleetwood Mac, tämä on Little Lies ja Mike Oldfield, Maggie Riley yhteistyö tulossa ihan pian. Ja sitten onkin vinyli vastaan vinyliehdokkaiden vuoro, eli katsotaan kohta, että minkälaisia lauluja päätyy vastakkain Instagramin storeissa. Ja tuttuun tyyliin se voittaja soi tietenkin huomenna tiistaina kello 10.30 paikkeilla.
1: Kasari.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: Kasarilla on muutama sellainen paikka, missä pääsee vaikuttamaan meidän musiikkiin. Yksi niistä on C-kasetti Toive. Voit kerätä tämän saman toiveen pienen perusteluineen tuolla kasariradio.fi kautta osallistussivun kautta. Ja sitten totta kai toinenkin hyvä vaihtoehto on tämä vinyyli vastaan vinyylitaistelu, jossa kahdesta ehdokkaasta pääsit sitten äänestämään sitä, joka on sulle mieluisampia. Kyllä, ne löytyy tässä vaiheessa Kasari Radion Instagramin storeista. Ja tässä tulee ehdokkaat.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja huomenna tiistaina kello 10.30 olisi mahdollista soittaa muun muassa Gazebo. I Like Chopin, Gazebo on ihan heittämällä se suurin biisi. Sitä on mahdollista kuulla, tai sitten olisi kaveria nimeltä John Waite. Missing You on John Waitin hitti, ja se on myös ehdolla vinyli vastaan vinyli taistelussa. Ja nyt se on sitten muun muassa susta kiinni, eli käypä ihmeessä kertomassa, että kumpi näistä hienoista klassikoista päätyy soimaan huomenna tiistaina kello 10.30. Kasari Radio Instagram ja Storit on se paikka, mistä pääsee äänestämään.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Hieno startti saatiin tälle viikolle. Kiitoksia vaan mukana olosta. Kasariaamu oli tältä erää tässä ja huomenna tiistaina sitten jatketaan totta kai 7.11. ja siellä ehkä nyt suurimpana juttuna on toi kasariristeily. Voi olla 4 hyttikilpailu, jota käydään ja sen takia muuten meiltä jää tältä viikolta pois toi yhden sanan leffakisa, koska se on tossa ennen kymppiä toi hyttikisa, niin eipä sitten tässä päästä leffakisan tiimellyksiin. Mutta ensi viikolla on jälleen viikko uusi. Kello 13 saat lisää seuraa, kun Minna O tulee tänne pitämään iltapäivässä sulle seuraa ja kohta kello 11 uutisia ja uutisten jälkeen.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Sari.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuu.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droonihasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Terveyskonserni Mehiläinen ostaa Tanskan johtavan terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa, jossa se on toiminut vuodesta 2020 lähtien Meliva-brändillä. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Raumalla. Poliisi sai ilmoituksen kuolleesta naisesta asunnossa Nortamon kadulla lauantaina iltapäivällä 2:30 aikaan. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi. Lounais-Suomen poliisin mukaan tapahtumapaikalta otettiin kiinni kaksi miestä. Epäillyt ja uhri ovat noin 50-60-vuotiaita. Tällä hetkellä poliisi tutkii tapausta epäiltynä tappona.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

Ysäri-risteily Ysäri-twistillä on täällä. Ja niin myös tuottaja Jääskeläisen Hyttikisa. Voita liput kasariristeilylle lähettämällä viesti Hyttikisa WhatsAppiin 044 725 8702. Ja voit päästä kilpailemaan tuottaja Jääskeläisen Hyttikisaan. Sinulla on 1 minuutti aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen. Ja viikon aikana parhaiten suoriutunut palkitaan perjantaina. Kasariristeily Ysäri-twistillä ja tuottaja Jääskeläisen Hyttikisa.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tönisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Voi ei!
13: Mitä tapahtui?
12: Lappari meni rikki.
13: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
14: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Kysyitkö vielä sen?
17: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
17: Ahaa, no, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule puhutiloon.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
0: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
0: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Nimi?
13: Reijo. R-A-Y-O.
3: Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
14: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
20: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
21: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
22: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
21: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
22: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
21: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
23: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
24: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
25: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Markku.fi, Markku puhelimessa.
2: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
1: Kerro.
2: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
1: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
2: Eli Markku tulee ja hoitaa.
1: Jep, jep.
3: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi. Markku.fi.
4: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
5: Marabu.
6: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
7: Ai on?
6: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ai on?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ai on?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ai on?
6: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Nyt ei kyrsiä palele.
9: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
11: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
12: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kasari, 80-luvun parhaat.

perjantai. Se on Kasari perjantai. DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel tarjoilevat diskoa, rockia, nopeita ja suovareita. Illan tärkein kysymys. Saanko luvan? Kasarilla vastaus on aina kyllä.

0: Sormipito. Sormituntuma. Istuvuus. Viiltosuoja. Kestävyys. Vuorellinen. Vuoreton. Mukava. Miellyttävä. Vedenpitävä. Lämmin. Hengittävä. Minunkin täytyy hengittää. Sinä asetat vaatimukset. Meiltä löytyy käsine. Tegera. Suojakäsineet työhön kuin työhön.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen...
2: Vito. Sormituntuma. Istuvuus. Viiltosuoja. Kestävyys. Vuorellinen. Vuoreton. Mukava. Miellyttävä. Vedenpitävä. Lämmin. Hengittävä. Minunkin täytyy hengittää. Sinä asetat vaatimukset. Meiltä löytyy käsine. Tegera. Suojakäsineet työhön kuin työhön.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
6: Levottomuudet jatkuivat
7: yössä tänä aamuna lievässä laskussa.
8: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
13: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat,

0: kioskimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on noussut jälleen yli 110 dollariin barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-laatu oli taas aamulla Suomen aikaa 107 dollarin tuntumassa. Öljyn hinta on ollut viime päivinä jälleen nousussa sen pudottua toukokuun alussa roimasti alle 100 dollariin. Markkinoilla on elätelty toiveita Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvottelujen etenemisestä. Viime päivinä huoli konfliktin pitkittymisestä on kuitenkin taas kasvanut. Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmimaaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan ja laivaliikenne öljyn viennille tärkeällä Hormusin salmella käytännössä pysähtyi. Terveyskonserni Mehiläinen ostaa terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Mehiläisen mukaan Aleris on Pohjoismaiden johtava erikoissairaanhoidon tarjoaja. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa. Hantaviruksen piinaaman risteilylaivan odotetaan tänään saapuvan Hollannin Rotterdamiin. Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuvat 25 miehistön jäsentä sekä kaksi terveydenhuollon työntekijää on määrä asettaa heti karanteeniin. Suurin osa laivalla olevista on ulkomaalaisia. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää. Ukrainassa nähtiin viikonloppuna sodan aikaan harvinainen mielenosoitus uutta lakiehdotusta vastaan. Sadat mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Kiovassa vastustamaan Ukrainan parlamentissa käsittelyssä olevaa siviililakia, joka pitäisi samaa sukupuolta olevien avioliitot kiellettyinä. Laki myös antaisi tuomareille mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka perustuisivat niin kutsuttuun hyvään moraaliin. Uudella lailla kansalaisten siviilioikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa Ukrainan lainsäädäntöä EU-maiden kanssa. Vastustajat pitävät sitä kuitenkin vaarallisena ja EU:n perusoikeuksien vastaisena.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei. Okay.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kas.

Kasarin aamut ja herätykset kuin 80-luvulla. Aloita arkiaamusi kello 7 tuottaja Jääskeläisen seurassa. Päivän viisi nostaa fiilikset kattoon ja Black Box Mystery pitää sinut varpaillasi ja vinyyliä pääsee äänestämään. Kasarin aamut tuo soittimeen kaikki 80-luvun kovimmat hitit. Kasaridiskosta Hard Rockiin. Se on päivän pirtein aikamatka, jossa musiikki soi isosti ja meno on oikeasti hauskaa. Kasarin aamut. Herätys, joka tuntuu hyvältä.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Markku.fi, Markku puhelimessa.
2: Pito. Sormituntuma. Istuvuus. Viiltosuoja. Kestävyys. Vuorellinen. Vuoreton. Mukava. Miellyttävä. Vedenpitävä. Lämmin. Hengittävä. Minunkin täytyy hengittää. Sinä asetat vaatimukset. Meiltä löytyy käsine. Tegera. Suojakäsineet työhön kuin työhön.

Kasarin teemaillat. Siellä missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi kasari huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Hesari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita, eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta. Hantaviruksen piinaama risteilylaiva saapui tänään odotetusti satamaan Hollannin Rotterdamissa ennen keskipäivää. Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuneet 25 miehistön jäsentä sekä 2 terveydenhuollon työntekijää on ollut määrä asettaa heti karanteeniin. Suurin osa laivalla saapuneista on ulkomaalaisia. Paikallisviranomaiset kertoivat aiemmin Reutersille, että ei ole selvää, pysyvätkö he karanteenissa koko suositellun ajan. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää. Iranin ulkoministeriö sanoo Iranin vastanneen USA:n viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi Lähi-idässä. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakaei sanoi Iranin välittäneen Yhdysvalloille huolensa ehdotuksen sisällöstä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Iranin mediat ovat kuvailleet Yhdysvaltojen esittämiä ehtoja kohtuuttomiksi. Iranin mukaan yhteydenpito Yhdysvaltojen kanssa jatkuu rauhanneuvotteluissa välittäjänä toimineen Pakistanin kautta, vaikka neuvottelut ovatkin ajautuneet umpikujaan.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maanantai 18. päivä toukokuuta sääennuste kertoo, että sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sitten sadealue. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa illasta etelästä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä, sadetta ja sadekuuroja voi myöskin ukkostaa. Päivän ylilämpötila on huomenna ja tänään 17-21. Itäosassa huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lämpötila 19-24 ja pohjoisosassa selkeitä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila 14-22.
2: Kasarin sää.

0: lähdetään viettämään kasarin iltapäivää.
1: Mites meillä menee?
2: No, meillähän menee hyvin.
0: Maailman mukavin Minna O. Ja musiikki kuin silloin ennen.
1: Me rakastamme kasaria.
3: No moikka, moikka. Hyvää maanantaita. Mites menee? Uusi viikko alkanut. Miten on käynnistynyt? Täällä ainakin aurinko paistaa ja lämpöistä viikkoa on muuten luvattu. Iltapäivä pyydäntö oikein on lyönyt. Tää on kasarin iltapäivä. Tää ohjelma Minna O. Täällä. Heips vaan.
4: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
3: Bruce Springsteenin Dancing in the Dark soi tuossa äsken ja kitaroja Beitsis Kaunis karavaan soi tuossa kohta. Tänään on myöskin kansainvälinen museopäivä, niin toi kummankaan kysymys kyselee, että käytkö museossa kotimaassa tai vaikka sitten ulkomailla, kun olet lomareissulla. Tai varta vastei ulkomailla. Museokierrokselle palataan tuohon aiheeseen kohta. Vielä kertaalleen oikein mukavaa maanantai-iltapäivää kasarin iltapäivästä.

0: kummankaa. Siis oikeesti. Kummankaa.
1: Kysymys kyselee tänään, kun on kansainvälinen museopäivä, että tuleeko käytyä museoissa. Vähän nyt kyllä itse nolottaa sanoa, mutta siitä on aikaa, kun viimeksi museossa käynyt. Ulkomailla Louvressa parinkin otteeseen Mona Lisa oli pakko nähdä ja Lontoossa siellä vaakakabinetissa. Luokitellaanko se edes museoksi? Silloin lapsena koulun kanssa käytiin aina Keski-Suomen museossa ja mä olin Lyseon lukiossa Jyväskylässä. Ja se koulu, varsinkin se vanha kirjasto, niin sehän oli kuin museo. Pojalla oli jossain vaiheessa museokortti, mutta siitäkin on aikaa, se on jo umpeutunut.
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
1: Toi kerkesi jo Anna laittaa tänne viestiä. Hän kirjoittaa, että museot on kiinnostavia paikkoja ja museokortti, niin mahtava keksintä. Kiitos viestistä. Mites siellä? Tuleeko käytyä museossa? Nämä viestit tulee tänne WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero Kasarille on 044-725-8702. Leffamusaa. Päästään nyt kuulemaan Kasarin iltapäivässä. Tämä on Beverly Hills Kyttä, elokuvan musiikki, Harold Faltzmaier ja Axel F. Kiitti Anna tuosta viestistä.

risteily Ysäri Twistillä on täällä. Ja niin myös tuottaja Jääskeläisen Hyttikisa. Voita liput kasariristeilylle lähettämällä viesti Hyttikisa WhatsAppiin 044 725 8702. Ja voit päästä kilpailemaan tuottaja Jääskeläisen Hyttikisaan. Sinulla on 1 minuutti aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen. Ja viikon aikana parhaiten suoriutunut palkitaan perjantaina. Kasariristeily Ysäri Twistillä ja tuottaja Jääskeläisen Hyttikisa.

0: Banana Ramakka, Sarin iltapäivässä Venus. Queenin Friends Will Be Friends -soitoskohta ja sitten mennään listalle Workout Top 80 -treenilistalle, joka muuten siirtyi Top 10 nyt viime perjantaina ja siellä 10 äänestetty tää. Top Gun-elokuvan musiikkia. Jenny Loggins, Danger Zone. Workout Top 80 -treenilistalla siellä 10 ja kohta ollaan siellä 9. Tämä listan äänestäminen tapahtuu kasariradio.fi kautta osallistu. Ja nyt on muuten hyvä biisi. Äänestetty siellä 9. Ihan hetken kuluttaa selviää.
1: Kasari. Kesäkuiskaaja tässä moi.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sää ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Jos sairastut, hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
9: Hintahaukka, eli Akkipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei. Okay.
3: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
4: S-U-K-L.
3: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
5: Marabu.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
8: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Reijo puhelimessa.
11: Anteeksi, kuka?
10: Reijo. R-A-Y-O.
11: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
10: En oo. On vaan nyt Reijo.
11: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
10: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
11: Täynnä?
10: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Kasari Workout, Top 80 lista ja Minna O.
1: Workout Top 80 treenilista. Top 10 ollaan ja nyt siellä 9 jännäks käy. Tää on hyvä. Siellä 9 on Olivia Newton, Johnin Physical. No nyt painetaan hikinauhat päässä kuntosalilla niin kasaria. Kurkaas vaikka toi musiikkivideo, öljyttyjä mieskroppia pumppaamassa. Joku näistä musiikkivideon malleista on jossain tärinäkoneessa, oranssit pikkupöksyt, spiidot jalassa. Ja pakarat tärisee ja musiikkivideo on kuvattu ihan läheltä. Paidattomat miehet pullistelee ja Olivia Newton-John laulaa ujosti kauniin näköisenä hikinauha päässä öljytyn hauiksen takaa. Jossain kohtaa musiikkivideossa sitten mies treenarit muuttuu, ei niin treenattuihin ja öljyttyihin vartaloihin, vähän pulleempaa poikaa. Tämä musiikkivideo on tehty tai tämä biisi kasarin alussa vuodelta 1981 ja silloin tollaista pystyi vielä tekemään, näyttämään musiikkivideoissa. Kertoo hyvin kasarin alun ulkonäkökulttuurista, aerobikkeja ja salia, tiukkoja trikoita ja säärystimiä. Tätä kappaletta oli tarjottu myöskin Rod Stewartille ja Tina Turnerille. Eivät suostuneet esittää. Tämä on Olivia Newton-Johnin uran menestyneen sinkku ja siitä tuli hänen 5. ja myöskin samalla viimeinen lista ykkössinkku Yhdysvaltain Billboard 100 listalla. Workout Top 80, sija 9, Olivia Newton-John ja Physical.

0: Ehdota omaa lempparitreenibiisiä Kasari Workout Top 80 listalle osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Siellä äänestetään siellä 9 toi Olivia Newton-Johnin kappale Physical. Toi koko Olivia Newton-John, tommonen oikein raikas tuulahdus koko ihminen. Ihana ja hieno biisi. Huomenna lista jatkuu sitten samoihin aikoihin ja silloin ollaan siellä 8.
2: Minna Oo. Joo, Kanariallahan me.
1: Tänään on kansainvälinen museopäivä ja toi kummankaan kysymys ihmettelee, että tuleeko käytyä museoissa. Siru kirjoittaa, että jos haluaa rauhalliset treffit, niin museot on hyvä paikka. Yleensä niissä on myös joku kiva kahvila, jossa voi sitten rauhallisesti keskustella vaikka taiteesta tai näistä museoesineistä. Teija kirjoittaa, että käymme museoissa aina tilaisuuden tullen. Aivot ja sielu saavat pureksittavaa, jos näyttely on hyvä. Joskus toki sattuu pettymyksiä myöskin. Kuten kaikissa muissakin harrastuksissa, näin kirjoittaa Teiju. Sitten toi Mira kirjoittaa, että käyn museossa, että on myöskin museokortti, sitä tulee käytettyä. Eetu kirjoittaa, että totta kai käyn museoissa. Museokortti löytyy ja se on helpottanut museoharrastusta. Kiitos noista viesteistä. Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. 044-725-8702.

0: Ei ole suotta lempinimi The Voice, Whitney Houstonilla. Madonnaa kuullaan tosiaan kohta, Papa Don't Preach ja Kissin Lick It Up. Ja sitten uutisia olisikin vuorossa tuossa kello 14. Onpa vikkelään mennyt taas tämä tunti. Tai että nyt vielä on mennyt, mutta tähän asti ainakin. Mä kohta noita uutisotsikoita kerron tarkemmin.
1: Kasari.
2: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
3: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Jenni Vartiainen.

Don't Breach. Tänään on kansainvälinen museopäivä. Kummankaan kysymys kyselee tuolla Kasari Radion Instagramissa, että käytkö museoissa. Toi kirjoittaa toi Toni, että kyllä käyn jonkin verran museossa. Tänään ei kylläkään ehdi. Yllätys, yllätys, automuseoissa on tullut käytyä paljonkin. Pari viikkoa sitten kävin viimeksi ilmailumuseossa Vantaalla. On muuten hieno ja tutustumisen arvoinen paikka. Maaliskuussa käytiin kerhon kanssa Jämsässä Classic Carats automuseossa. Se oli kyllä kanssa semmoinen silmäkarkkikauppa, että ei olisi millään malttanut lähteä pois. Mutta lähinnä tässä Kissin ja Belinda Carlislen jälkeen niin tuoreita uutisia kello 14. Yle on kertonut, että A-katsastus aloittaa muutosneuvottelut 400 työsuhdetta vaarassa päättyä. Ja Tavio Euronewsille USA ja EUn kauppasopimuksesta sanonut, että kannatamme täytäntöönpanoa siinä muodossa, kun on sovittu. Muun muassa näistä kohtaa.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänään lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.

0: Sari.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
5: Ei!
4: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
11: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
12: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
13: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
16: Hmm.
15: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
16: Hmm.

0: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
1: Marabu.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi. Rauhoitu, se on Pirkkaa.
1: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
3: easy ja nauti edelleen. Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Kasari, STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-katsastus Groupissa, A-katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta. Israel on pysäyttänyt Gazaa lähestyvän Global Sumud -avustuslaivueen. Laivueen järjestäjät kertovat asiasta viestipalvelu X:ssä. Israelin joukkojen kerrotaan nousseen laivueeseen kuuluvalle alukselle lähellä Kyprosta. Kyseessä on 3. vuoden aikana liikkeelle lähtenyt laivue, joka pyrkii murtamaan Gazan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gazaa. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gazan saarron rikkomista millään tapaa.
4: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasarin sää.
6: Tiistai 18. päivä toukokuuta sääennuste kertoo, että sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen, yöllä etelästä leviää sadealue. Omiseen iltapäivään asti maan länsiosassa illalla lisääntyvää pilvisyyttä ja yöstä alkaen pilvistä ja sadetta ja voi tulla myöskin ukkoskuuroja. Lämpötilaa huomenna ja tänään 17-21. Itäosassa huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lämpötila huomenna 19-24. Pohjoisosassa selkeä tai puoli pilvistä, enimmäkseen poutaista ja lämpötila 14-22.
1: Kasarin sää.

0: Basarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna Oo. Hymyä, iloa ja 80-luvun isoimmat biisit.
1: No moikka, moikka. Oikein hyvää iltapäivää Kasarilta. Iltapäivä 2, kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä, Minna Oo täällä. Midnight Oil soi tuossa äsken, Beds Are Burning. Ja Bill Medley ja Jennifer Warnes, The Time of My Life. Balladi jatkaa kohta. Vuodelta 87 tämä Bill Medleyn ja Jennifer Warnesin kappale on. Sitten mä jatkan, kun vuoden ensimmäiset helteet ja ukkoset niin saapuu Suomeen nyt alkuviikosta. Varoitus annettu rajusta ukoilmasta, niin Itä-Suomi. Palaan tuohon kohtaan.

0: Bill medley av Jennifer Warnes The Time of My Life. Vuoden ensimmäiset helteet ja ukkoset saapuu Suomeen nyt alkuviikolla. Varoitus rajusta ukoilmasta Itä-Suomeen. Ensimmäiset hellelukemat niin mitataan todennäköisesti jo tiistaina Kaakkois-Suomessa, kun lämpötila nousee yli 25 asteen. Voiko se olla noin? Yleisesti tämä viikko on lämmin, myöskin Lapissa, mutta Ilmatieteen laitos on antanut keskiviikolle varoituksia. Rajusta ukoilmasta Suomen itäosassa Pohjois-Karjalasta Kuusamoon asti. Päivällä ja illalla mahdollisesti esiintyvät nämä voimakkaat ukkospuuskat. Ne saattaa aiheuttaa pieniä tämmöisiä tuulivahinkoja sekä lyhyitä ja paikallisia sähkökatkoja.
1: Minna O. Ei kun men junalla.
0: Ja sitten salamoi. Forecan mukaan tiistai- ja keskiviikon aikana niin saatetaan ylittää reilusti toukokuulle tyypillinen määrä maasalamia. Suomessa havaitaan toukokuun aikana tyypillistä noin 6000 maasalamaa. Bonnie Tyler jatkaa kasarin iltapäivää nyt Holding Out for a Hero. Ja tämän perään, oi että, Jacksons, Can You Feel It? Mukavaa keskiviikko iltapäivää kasarilta.

Syntikkaa ja Stadion Rockia. 80-luvun taikaa. Myös musiikin kuninkaallisen

0: Jackson, Scan You Feel It, Cyndi Lauperin, Time After Time, soitos ihan kohta. Euroviisu viikonloppu takana ja nyt kauheat spekulaatiot käynnissä. Ei mennä niihin, mutta mennään 80-luvun euroviisuihin. We Love -kasariosuudessa viime vuoden Suomen euroviisuedustaja Erika Wiikman. Nimipäivä sankari myöskin tänään. Oikein paljon onnea vaan nimipäivä sankarille. Me muistellaan noita vanhoja viisuja. Ja sit mä soitan hei tällaisen. Sonja Lumme, Eläköön elämä. Suomen edustuskappale euroviisuissa vuonna 1985, mutta palataan aiheeseen kohta.
1: Kasari.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
8: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
9: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
7: Mistä se tietää meidän nimet?
9: Tulkaa syömään herkkuja,
7: Kannu ja Perttu.
8: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
10: Arjen klassikko, valiojogurtti.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
16: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Säkissä on varmaan ohjeet.
18: Ei, vaan paljonko maksaa?
17: No, 20 kilo säkki, Milka Kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuu. Tule puhilaan.
19: Nimi?
20: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
19: Status?
20: Ihan täynnä ääntä.
21: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
22: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
23: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
24: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
20: R-A-Y-O. Rayo.
25: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
26: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
12: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
13: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: Kasari!
2: We love kasari-osuudessa Erika Wiikman, tämänpäiväinen nimpparisankari. Oikein paljon onnea. Hienosti meni viisujen noi väliaikaesitykset myöskin sun puolesta. Mutta mennäänkö 80-luvulla ja euroviisuihin? Minkälainen euroviisun seuraaja sä oot ollut?
3: Kyllä mä oon aina ihan pikkulapsesta asti rakastanut katsoa isoa musiikkishouta ja mä oon kokenut siihen suurta viehtymystä aina. Et en ole ollut ehkä mikään fanaattisin euroviisufani koskaan, mutta oon ollut kyllä silleen aktiivinen seuraaja ja fiilistelijä.
2: Tuleeko sulle, mitä tämmöisiä euroviisukappaleita sulle tulee mieleen? Tiedät sä kasarilta jotain 80-luvulta?
3: No, oliko ABBA niin kuin 70?
2: Se oli 70,
3: okay. Ja sitten Céline Dion, oliko sekin 70 vai 80?
2: Se oli, joo, hän oli vielä tuon.
3: Se voisi olla jopa kasarin puolella, sillä oli semmoinen aika kasari look.
2: Silloin on ollut aina kasari look.
3: No niin, on, mutta silloin se oli ihan silleen.
2: Se oli vielä enemmän silloin.
3: Niin, eli ketä suomalaisia siellä oli 80-luvulla edustamassa?
2: Sonja Lumme, Eläköön elämä.
3: Eläköön elämä ja Viki Rosti, Sata
2: niin
3: Salamaa.
2: Niin oli, kyllä.
3: Oota, ja
2: Riki
3: mitä?
2: Sorsa on ollut joskus edustamassa Reke-Okee kappaleille. Ja sitten oli Kojo, Nuku Pommi, ja se sai yhden pisteen.
3: Ai niin, joo, sehän on siitä kuuluisa, että se sai varmaan kuin huonoimmat pisteet. Mutta sekin on saavutus.
2: No on, kun sinne pääsee.
3: Nimenomaan
2: se. Kiitos kovasti Erika Wiikman. Nyt kuunnellaan tämä Sonja Lummen biisi. Lumpeen. Tämä on vuodelta 85. Eläköön elämä.

Wow, wow. Sonja Lumme, Eläköön elämä, vuodelta 85. Sinä vuonna toi kappale edusti Suomea Euroviisuissa, ja miksi sitä soitin, niin toi Erika Wigman hetkistä We Love -kasariosuudessa. Oli muistelemassa 80-luvun Euroviisuja. Sen takia toi biisi sitten siihen. Nyt vähän toisenlaista meininkiä kasarin iltapäivään. Tää on The Flappard ja Pure Some Super on Me.

0: Cutting Crew, Right in Your Arms. Rockwellin Somebody's Watching Me -soitos ihan kohta. Tänään on kansainvälinen museopäivä. Kummankaan kysymys tuolla Kasari-radion Instagramissa on kysellyt tänään, että käytkö museoissa? Mä otan kohta tuon Ari ja vielä tuon Tuulin viestin aiheeseen liittyen. Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, riipatsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
3: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

0: Somebody's Watching Me. York Mixin Thorn in My Side soi kohta ja Bruce Springsteenin Hungry Heart kuullaan ja sitten uutisia kello 15. Toi kirjoittaa toi Tuuli, että en mene vapaaehtoisesti museoon, korkeintaan biologiset tai sota-aiheiset museot, etenkin ulkomailla ne kiinnostaa. Sitten Ari kirjoittaa, on käynyt pelaamassa just 1,5 tuntia tennistä ja ihan kuin olisi jo kesä, on kuulemma niin kuuma. On käynyt yhden kerran elämässä museossa, Kangasalan automuseossa. Se oli vaan täynnä vanhoja autoja. Niin, eiköhän se vähän tarkoitus ole. Kiitos noista viesteistä. Ne tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
0: Eurythmics soi vielä ja Bruce Springsteen Hungry Heart. Ja sitten tuoreita uutisia. Ylen tiedot kertoo, että A-katsastus aloittaa muutosneuvottelut. 400 työsuhdetta on vaarassa päättyä. Ja oikeus hylkäsi Fazer-miljonäärin syytteen törkeästä veropetoksesta.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Sari.
1: Saisiko suositella?
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona.
10: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
12: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin.

0: autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
9: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Kasari. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää uutisista. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-katsastus Groupissa, A-katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt Jan-Peter Fazerin syytteen törkeästä veropetoksesta. Oikeuden mukaan syyteoikeus tapauksessa oli vanhentunut. Oikeus kuitenkin totesi, että Fazerin toiminta täyttää veropetoksen määritelmän, eikä Fazerin väite erehdyksestä ole uskottava. Rikosepäilyssä oli kyse siitä, että Fazer ei ilmoittanut verottajalle verovuonna 2014 omistamiensa ulkomaisten arvopaperien luovutusvoittoa. Luovutusvoiton määrä oli noin 600 000 €. Tämän vuoksi Fazerille jäi määräämättä pääomatuloveroa lähes 200 000 € edestä. Iran kertoo perustaneensa uuden viraston, joka valvoo ja hallinnoi laivaliikennettä Hormusinsalmella. Asiasta kertoi maan turvallisuusvirasto tänään. Sen mukaan uusi Persianlahden salmen virasto PGSA tiedottaa tulevista käänteistä salmella. Myös Iranin vallankumouskaartin laivasto jakoi asiasta viestin sosiaalisessa mediassa. Iran sulki Hormusinsalmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin iskuin. Nyt Iran haluaa alkaa kerätä maksuja läpikulusta. Salmen hallinta on suuri kiistakysymys Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Valtioneuvoston uuden viestintäosaston osastopäälliköksi aiotaan esittää Päivi Anttikoskea ja apulaisosastopäälliköiksi Niina Hyrskyä ja Janne Impiötä. Asian vahvistavat STT:lle eri lähteet. Nimitykset tulevat valtioneuvostoon, kun laajat turvaselvitykset ovat valmistuneet. Valtioneuvostoon ollaan perustamassa uusi keskitetty viestintäosasto heinäkuun alusta alkaen. Viestintäosastolla työskentelee noin 140 viestinnän ammattilaista.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Kasarin sää.
16: Maanantai 18. päivä toukokuuta sääennuste kertoo, että sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Yöllä etelästä leviää sadealue. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa illalla etelästä alkaen siis lisääntyvää pilvisyyttä. Sadetta ja sadekuuroja voi myöskin ukkostaa. Lämpötila on 17-21. Itäosassa huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lämpötila tänään ja huomenna 19-24. Ja Pohjois-Suomessa. Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja muualla sitten puolipilvistä ja lämpötila 14-24.
15: Kasarin sää. Kasa.

0: on mukavia ja on mukavia, mutta on vain yksi maailman mukavin Minna O. Ja totta kai Kasarin iltapäivät. Mites meillä menee?
1: No moikka, moikka. Hyvää maanantaita, uutta alkanutta viikkoa. Mites siellä menee? Onko ihan mukavasti käynnistynyt tämä maanantai, aurinko paistaa ympäri Suomea? Ja lämpöisiä kelejä luvattu, niin kuin tuossa sääennusteessa äsken sanoi. Iltapäivä 3, toi kello on lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä. Minna O täällä, moi.
0: Kasari, kasari, kasari. 80-luvun parhaat biisit.
1: Guns N' Rosesin Sweet Child O' Mine soi tuossa äsken ja ABBAa kuullaan seuraavaksi One of Us. Ja sitten MTV, tämä musiikkikanava, niin siitä on tehty elokuva tai tehdään. Siitä synnystä ja alkuhistoriasta. Perustuu kirjaan. Mä jatkan tuosta aiheesta kohta. Mullistava juttu silloin Kasari alussa.

0: One of Us. MTV-musiikkikanavat, tajunnan räjäyttävä juttu ainakin mulle silloin kasarina. Kanava, joka näyttää oikeasti pelkästään tai näytti musiikkivideoita. Mullisti viihdeteollisuuden kyllä kertaheitolla. Pysyvä vaikutus popmusiikkiin ja musiikkivideoihin ihan kiistaton. Toi MTV Yhdysvallat aloitti elokuussa vuonna 1981 ja Eurooppaan MTV saapui sitten vuonna 1987. Niin tästä aiheesta ja kanavan alkuajoista niin on kirjoitettu kirja, mutta nyt tulee myöskin elokuva. Tuossa elokuvassa seurataan MTVn syntyä ja ensimmäisiä vuosia, ja nämä tapahtumat sijoittuu pääosin vuosiin 80-85. Ja mikäs muukaan tuon elokuvan nimi on kuin I Want My MTV.
1: Minna O, tulin kumppareissa.
0: Sellainen elokuva ja tämä biisi muuten.

siinähän toi biisin nimi tulee, kun Tom Buggles, Video Killed the Radio Star. Ja tämän biisin musiikkivideoni oli ensimmäinen musiikkivideo, mikä kanavalla esitettiin. Mm. Nyt me lähdetään Bangkokkiin. 99. Tämä on Murray Headin One Night in Bangkok ja Phil Collinsia tulossa myöskin kasarin iltapäivään pian. Oikein mukavaa keskipäivää. Maanantaita.

0: Murray Head. One Night in Bangkok, Phil Collinsin In the Air Tonight -soitos kohta ja Queenia tulossa myöskin. Ja sitten me kisataan, kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 0447258702. 0447258702. Ja aihe on ihmiskeho. Tämänpäiväisen kysymyksen aiheena on ihmiskeho.
1: Kasari. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
3: Niin, <aina. laughs> no.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Nimi?
10: Rayo. R-A-Y-O.
9: Mhm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
11: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
4: Tokmannilta rouskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan 249 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia.

0: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
1: Ei!
0: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
2: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Vastaus numero kilpailun vastaus numero WhatsApp numero 0447258702. Kysymys kuuluu, että mikä on ihmiskehon pienin luu? Mikä on ihmiskehon pienin luu? Ja missä se on?
2: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
1: Ihmiskehon pienin luu. Mikä on ihmiskehon pienin luu ja missä se sijaitsee? Toi vastaus numero on WhatsApp numero 0447258702. Mikä on ihmiskehon pienin luu?

Kasariristeily tulee taas. Suosittu kasariristeily tuo jälleen diskopallojen välkeen Itämerelle 10. lokakuuta. Tämä K40 diskoristeily seilataan Tallink Victoria yhdellä Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Tällä kertaa paljon toivotulla Ysäri Twistillä. Lavalle kapuavat muun muassa Bad Boys Blue, Meiju Suvas, Anki Bagger, Anja Niskanen, DJ Salsa Sinisalo, tuottaja Jääskeläinen, DJ Juissi ja Jykke, DJ Aleksanteri K. Ja risteilyisäntänä toimii The One and Only, Esko Eerikäinen. Yhteistyössä Live-risteilyt. Liput myy matkapojat.fi/kasari.

0: Dire Straits, Money for Nothing, Michael Jacksonin Bad. Soitos ihan kohteesta selvii tämänpäiväisen kysymyksen oikea vastaus. Vielä ehtii ottaa osaa, se tapahtuu WhatsAppilla 0447258702. Mikä on ihmiskehon pienin luu ja missä se on? Täällä on Tero, Tarja, Klasu, Burki, Hude, Mika, Hanne, Hannibal, Heidi, K, Riikka, Juha, Teemu, Niku, Tuuli ja Kari. Ainakin tienneet oikeat vastaukset ja koko ajan tuonne noita vastauksia tulee. Mutta vielä ehtii siis vastata, mikä on ihmiskehon pieni luu ja missä se sijaitsee.
1: Kasari.
2: Mir.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tönisteli. Se on mammutti. Suutana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
11: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
10: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
11: Kulho, lusikka, valiojugurtti, luonnon makea. Kuitti.
12: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
13: Voi ei!
14: Mitä tapahtui?
13: Lappari meni rikki.
14: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
15: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tämänpäiväinen kysymys kuuluu, että mikä on ihmiskehon pienin luu? Ja oikea vastaus on korvassa sijaitseva jalustin. Ihmiskehon pieni luu on jalustin. Se sijaitsee välikorvassa ja yksi kolmesta kuuloluusta, jotka välittävät ääniaaltoja tärykalvolta sisäkorvaan. Ja mitat pituus 2,6–3,4 mm ja paino on 2 milligrammasta aina 4,3. Mutta oikea vastaus oli tänä päivänä, tai tämänpäiväiseen kysymykseen, mikä on ihmiskehon pienin luuni korvassa sijaitseva jalustin.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Tämä on fakta. Ihmiskehon pienin luu jalustin, joka sijaitsee välikorvassa. Nyt on tullut paljon oikeita vastauksia. Tero, Tarja, Klasu, Purkki, Ude, Mika, Hanne, Hannipal, Heidi, K, Riikka, Juha, Teemu, Niku, Johanna, Andrea, Taina, Sari, Tuuli, Kari, Velku ja Luikuri ainakin tienneet oikein vastauksen. Kiitos kaikille kisajille. Kisataan jälleen huomenna samoin.

0: Bananarama Hill. Sharing If I Could Turn Back Time kuullaan. Ja sitten uutisia tuossa kello 16. 4 sukeltajaa tai 4 sukeltajan ruumiit löytyivät Malediiveiltä. Etsinnöissä mukana suomalaisia sukeltajia. Ja Israel ottanut kiinni Gazan avustuslaivueen suomalaisen jäsenen. Näin kertoo laivueen järjestäjä. Muun muassa näistä kohtaa.
1: Tässä on Jonne Moi. Taas kun kuuntelee teidän boomereiden musiikkia ja vertaa omaan, niin olisinpa itse saanut elää kultaisella kasarilla. Tääkin biisi kulki niin paljon paremmin sen geelitukan tekemänä. Taitaa olla Rick Jamesin sävellys ja Eddie Murphyn laulama originaali. Pakko myöntää, että kasarilla tehtiin parasta musiikkia. Kasari, maamme ainoa radiokanava, joka soittaa 100% kasaria 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kiitos.
1: Oot sä vielä Prismassa?
0: Olen.
1: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssy ja pillimehua ja pulloa?
0: Mites nyt niin?
1: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
0: Neljäkös niitä lapsia oli?
1: 5.
0: Just, eli iso trampoliini.
1: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
0: Selvä.
1: Ja minulle painepesuri. Tehokas.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tokmannilta rouskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan 249 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia.

0: listallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
2: Radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
4: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
5: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.

0: Sittari. Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
2: Kasari. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin

0: Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Israel on ottanut kiinni Gaza-avustuslaivueen suomalaisen jäsenen, kertoo laivueen järjestäjä. Israel pysäytti aiemmin tänään Gazaa lähestyneen Global Sumud-laivueen. Laivueen järjestäjä kertoo tiedotteessa, että kahdesta muusta laivueella olleesta suomalaisesta ei toistaiseksi ole vahvistettua tietoa. Pysäytetty avustuslaivue oli 3 vuoden aikana Gazaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gazan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gazaa. 4 italialaisen sukeltajan ruumiit ovat löytyneet Malediiveilla tänään, kertovat Italian viranomaiset. 5 sukeltajaa katosi torstaina ollessaan sukeltamassa erittäin haastavassa kohteessa Vaavun atollilla. Kohde on noin 1,5 tunnin venematkan päässä Malediivien pääkaupungista Malesta. 1 sukeltajan ruumis löytyi torstaina luolan suulta. Tänään löydetyt muut 4 sukeltajaa löytyivät kuolleina luolan sisältä. Mukana etsinnöissä oli 3 suomalaista luolasukeltajaa, kertoi uutiskanava CNN sunnuntaina. He ovat osa kansainvälistä Divers Alert Network -sukellusturvallisuusryhmää. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Maanantai 18. päivä toukokuuta säännöstä kertoi, että sää on suuressa osassa maata selkeä ja poutainen, mutta ensi yönä leviää sitä etelästä sadealue. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa nyt illalla lisääntyvää pilvisyyttä, yöstä alkaen pilvistä ja sadetta ja sadekuuroja. Voi myöskin ukkosta ja lämpötila on 17-21. Itäosassa maata huomenna lämpötila 19-24 ja pohjoisosassa selkeä tai puoli pilvistä Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja ja lämpötila 14-20.
2: Kasarin sää.

0: mukavin iltapäivät ja maailman mukavin Minna Oon. Hymyä, iloa ja 80-luvun isoimmat biisit.
1: No moikka, moikka. Hyvää maanantaita. Onko viikko käynnistynyt ihan kivasti? Iltapäivä, neljän toi kello on jo lyönyt. Tämä on Kasarin iltapäivä. Minna O täällä. Rainbow soi tuossa äsken biisi vuodelta 81. I Surrender.
0: Kasarin. 80-luvun parhaat biisit.
1: Tämän Lionel Richin Hello-kappaleen jälkeen mä puhun. Tänään on kansainvälinen museopäivä. Niin taide, musiikki ja kulttuuri, niin ei pelkkää viihdettä olekaan. Tuore tutkimus kertoo, että aktiivisesti kulttuuria ja taidetta harrastavat, niin näyttää vanhenevan biologisesti hitaammin kuin sellaista, jotka ei sitä kulttuuria harrasta. Meillä on yksi taulu siinä seinällä. Mä tuijotan sitä tänään oikein pitkään. Ja menen sen jälkeen katsoa, että onko ryppy hävinnyt otsasta. No joo. Palataan tuohon kohta. Mukavaa maanantaita.

0: Hello. Sandra muuten syntymäpäivä on tänään, onneksi olkoon vaan. Sandra Maria Magdalena soi tuossa kohta. Taide, musiikki ja kulttuuri, niin ei ehkä olekaan pelkkää viihdettä. Lontoon yliopistossa tutkijoiden mukaan ovat tehneet siis tutkimusta aktiivisesti kulttuuria ja taidetta harrastavat, niin näyttää vanheneman biologisesti hitaammin kuin ne, jotka osallistuu tämänkaltaisiin elämyksiin vaan harvoin. Tutkijoiden mukaan niin vaikutus on kuulemma yllättävän suuri. Ihminen ikääntyy biologisesti noin 4% hitaammin, jos hän osallistuu viikoittain taide- tai kulttuuritoimintaan.
1: Minna O. Joo, puutarhahommia.
0: Kulttuurihommia. Aattele, ihminen ikääntyy biologisesti noin 4% hitaammin, jos hän osallistuu viikoittain taide- tai kulttuuritoimintaan. Tutkijoiden mukaan toi ero oli samaa suuruusluokkaa kuin säännöllisen liikunnan vaikutus verrattuna siihen, että ihminen ei liiku lainkaan. Toi kulttuurivaikutus näkyy kaikista voimakkaammin yli 40-vuotiailla. Kulttuurivaikutus näkyy, vaikka tutkijat huomioivat esimerkiksi tupakoinnin, koulutustason, painoindeksi ja tulotaso. No niin. Sellaista tietoa. Mutta tämän päivänä synttärisankari jatkaa nyt. Tämä on Sandra ja Maria Magdalena. Oikein mukavaa maanantaita ja uutta alkanutta viikkoa.

0: Sandra Maria Magdalena. Barbara Streisand ja Woman in Love -soitoskohta, ja sitä kurkataan vinyylit, kaksi vinyyliä vastakkain Kasariradion Instagramissa. Siellä äänestetään, ja kumpi enemmän ääniä saa, niin huomenna sitten 10:30 soi. Kaksi hittiä siellä vastakkain, Gazebon I Like Shabban ja John Whitein Missing You. Jompikumpi soi, mä pienet maisteista tarjoan ja kerron noista biiseistä kohta vielä tarkemmin lisää.
1: Kasari.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta?
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
13: Oh, noni. Mä oon lampun henki, ja sä oot sä, ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
12: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
13: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
14: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
15: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
16: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Laihtua. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
19: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112 apteekeista.
20: Moi.
21: Moi.
20: Mitäs sinne?
21: Mitäpä tässä?
20: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
21: Aha.
20: Täällä porukka viihtyy.
21: Hyvä.
20: Niin, että tulisitko?
21: Mitä?
20: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
21: En mä nyt.
22: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
23: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
24: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
23: Ja onhan meillä tekoälyjä.
24: Meidän pitäisi kouluttaa.
23: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
24: Pertti, teidän Miro on 7.
23: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
24: Pertti, hengitä ja ota Barona.
23: Barona!
25: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
10: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
11: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
10: Pontoraa!
11: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
10: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
20: Ai on?
19: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
20: Ai on?
19: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
20: Ai on?
19: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
20: Ai on?
19: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
20: No aion!
21: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
22: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
23: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
24: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
25: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Kaksi vinyyliä kisaa vastakkain. Äänestys tapahtuu Kasari Radion Instagramissa ja huomenna sitten biisi soi 10:30. Olisiko se tää? John White, Missing You. Biisi on vuodelta 1984. Tästä on tehty myöskin tämmöinen country-versio Alison Krausin kanssa. Hänen albumilleen Tuetto. Oikein tuettu kappale. Voi, soft rockia. Mutta kun näitä sanaa jo kuuntelee, niin ei tiedä, että kaipaako hän nyt sitä entistä rakastaa vai ei. Välillä kaipaa ja välillä ei. Toinen näistä vinyyleistä on tämä Gazebon I Like Shabban. Hittejä kummatkin. Jompikumpi huomenna soi 10:30 ja toi äänestys tuolla Kasari Radion Instagramissa.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

kasarilla soi Ahaa, ja tämä falsetti vie taivaisiin. Lumoaa silkkisellä groovilla.

0: kortti on Still Loving You, Madonnan La Isla Bonita -soitos kohta. Ja sitten maanantain tämän viikon ensimmäinen C-kasetti toivettaa Marin toivettaa kappale. Näitä C-kasetti toiveita voi käydä tuolle Jässille tuottaja Jääskeläiselle laittamassa kasariradio.fi kautta osallistu. Ja tämä on Marin tarina, kuullaan tuossa kohta, mutta Mari on kertonut, että kun tämä albumi, tai kun hän osti tämän albumin, niin ensimmäisenä yksi biisi pomppasi sieltä kaikista parhaimmaksi, niin sanakirjan kanssa käänsi sitten tuon biisin sanat, mutta tarina kohta tarkemmin.
1: Kasari. Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Mari on viikon ensimmäisen toiveen takana ja viesti kuuluu. Kun ostin Born in the USA-älppärin silloin sen ilmestyttyä, yksi ihan lemppareista oli heti Glory Days. Jotenkin se rytmi tai joku vei mennessään. Sanakirjan avulla tietysti käänsin vaikeimmat kohdat, jotta sain lyriikat selville. Sanat olihan hauskat, ymmärsin kyllä sanomaan siinä takana. Mutta teinille ne ehkä kuitenkin merkkasi jotain erilaista kuin mitä nyt 55-vuotiaalle elämää nähneelle immeiselle. Nyt kun Glory Days pärähtää kasarilta soimaan, voin sanoa, että lähes aina hymyilen vähän kyyneltä läpi. Iloinen poliento, kiva meno, mutta pieni haikeus siellä taustalla. Ohi on nuoruus. Onneksi on kasarin musiikkia muistot nuoruudesta. Kiitos Mari, tosi upea viesti ja muistakaa, että toiveita voit jättää siis osoitteessa kasariradio.fi/osallistu. Tässä Bruce Springsteen ja Glory Days.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Hieno toive. Tämä oli Marin toive, mikä äsken toteutettiin Bruce Springsteenin Glory Days. Se on tullut aika kiittää seurasta, maanantain seurasta. Kasarin iltapäivä oot kuunnellut, Minna O täällä studiossa on ollut. Viimeinen biisi Kasarin iltapäivässä on tämä

Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Sussi Pami.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojuurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojuurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojuurtti.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona.
11: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Kasari, STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutui

0: loppuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Iran kertoo perustaneensa uuden viraston, joka valvoo ja hallinnoi laivaliikennettä Hormuzin salmella. Asiasta kertoi maan turvallisuusvirasto tänään. Sen mukaan uusi Persianlahden salmen virasto PGSA tiedottaa tulevista käänteistä salmella. Myös Iranin vallankumouskaartin laivasto jakoi asiasta viestin sosiaalisessa mediassa. Iran sulki Hormuzin salmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa. Nyt Iran haluaa alkaa kerätä maksuja läpikulusta. Salmen hallinta on suuri kiistakysymys Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Hellerajan odotetaan menevän lähipäivinä rikki Itä-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Lämpötilan ennustetaan nousevan yli hellerajan paikoin jo huomenna ja laajemmin keskiviikkona. Kyseessä olisivat vuoden ensimmäiset helteet. Maan länsi- ja pohjoisosassa ylimmät lämpötilat ovat enimmäkseen 15-22 astetta. Myös kuurosateet ja ukkoset yleistyvät lähipäivinä.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin Rock Monday. Sinne, missä jokainen ilta on nostalginen matka ja jokainen biisi herättää muiston. Tunne rytmi, elä hetki, palaa aikaan, jolloin kaikki on...

risteily Ysäri Twistillä on täällä. Ja niin myös tuottaja Jääskeläisen Hyttikisa. Voita liput kasariristeilylle lähettämällä viesti Hyttikisa WhatsAppiin 044 725 8702. Ja voit päästä kilpailemaan tuottaja Jääskeläisen Hyttikisaan. Sinulla on 1 minuutti aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen. Ja viikon aikana parhaiten suoriutunut palkitaan perjantaina. Kasariristeily Ysäri Twistillä ja tuottaja Jääskeläisen Hyttikisa.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
8: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
8: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Markku.fi, Markku puhelimessa.
12: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
11: Kerro.
12: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
11: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
12: Eli Markku tulee ja hoitaa.
11: Jep, jep.
13: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
14: Markku.fi. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
15: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
16: Mm.
15: A.
16: Mm.
15: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
16: Mm.
15: Mm.
16: Mm-hmm.
15: Mm. Marabu.
17: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
0: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
3: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
0: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
10: Voiks me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tarttet?
10: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rock-klassikot tuplana. Kasari ja Rock Monday.

radiossasi ja nyt lauletaan hiusharjaan. I'm giving up the rule. 80-luvun isoimmat hitit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
13: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
4: Ai on?
3: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ai on?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ai on?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ai on?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!
5: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpottimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: This generation rules the nation. With Russian.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sää ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Barona. Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
12: Okei. Okay.
13: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: sano sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Kasari. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Maailman terveysjärjestö WHO avasi tänään kerran vuodessa järjestettävän yleiskokouksensa, johon osallistuu valtuuskuntia kaikista jäsenmaista,

0: Ätäntä elimen kokousta varjostavat viime aikoina otsikoihin nousseet hantavirus- ja Ebola-tapaukset, mutta uuden pandemian nousua näistä pidetään epätodennäköisenä. Tautien ohella WHO:n tilannetta varjostavat Yhdysvaltojen ja sen esimerkkiä seuranneen Argentiinan vetäytymiset järjestöstä. WHO ei ole vahvistanut eroja. Yhdysvallat ei ole maksanut WHO:lle rästissä olevia jäsenmaksujaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vahvistanut Israelin pysäyttäneen Gazaa lähestyneen Global Sumud-avustuslaivueen. Pääministerin toimiston julkaisemassa lausunnossa Netanyahu kehuu Israelin merivoimia ja kuvailee näiden pysäyttäneen aktivistien pahantahtoisen juonen. Pysäytetty avustuslaivue oli 3 vuoden aikana Gazaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gazan saarron. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gazan saarron rikkomista millään tapaa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin Rock Monday. Sinne, missä jokainen ilta on nostalginen matka ja jokainen biisi herättää muiston. Tunne rytmi. Elä hetki. Palaa aikaan, jolloin kaikki on...

Jonne huutelee täällä. Vitsi teillä kasarilla oli coolia musiikkia. Offenbach on kierrättänyt ja lainannut Kim Wildin Kambodjaa. Ja nyt voitte boomerit flexaa huolella tästä Lit-biisistä. Ja tää ei ole lendi. Kyllä teillä kasarilla vaan tehtiin ihan parasta musiikkia. No, näinhän se menee. Kasari soittaa kaikki 80-luvun parhaat biisit 24/7 vuoden joka...

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: tuttuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois.
12: Mä rupeitin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
14: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
15: Ei!
14: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
5: Syö ranuja
1: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
19: Parapapapa.
4: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
11: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
6: Ion?
3: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ion?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ion?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ion?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No Ion!
17: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
20: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
21: Rock-klassikot tuplana. Kasari ja Rock Monday.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Markku.fi, Markku puhelimessa.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
6: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
5: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
7: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
8: Voi ei!
9: Mitä tapahtuu?
8: Lappari meni rikki.
10: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
11: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
18: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
19: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi, ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
3: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Mikko Kaalemanolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

ei soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Kimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
10: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen.
13: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
14: Kasari. STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Suomen hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Lakimuutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa. Huonekaluketju IKEA kertoo vähentävänsä noin 850 työpaikkaa kansainvälisesti. Vähennyksistä noin 300 paikkaa kohdistuu Ruotsiin. IKEA sanoo tiedotteessa muutosneuvotteluiden olevan osa sen organisaatio-uudistusta, jolla se pyrkii muun muassa laskemaan tuotteidensa kuluttajahintoja. Huonekaluketju kertoi työpaikkojen vähennyksistä viimeksi maaliskuussa, jolloin se kertoi irtisanovansa yli 900 työntekijää globaalisti, kertoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Viime vuonna IKEAssa työskenteli globaalisti yli 220 000 työntekijää. Ruotsissa IKEAssa työskentelee arviolta 10 000 ihmisiä. IKEAn uusista suunnitelmista kertoi Kauppalehti. Suomalaissukeltajat löysivät 4 italialaisen sukeltajan ruumiit Malediiveilla tänään, vahvistavat sukellusturvallisuusryhmä Divers Alert Networkin edustajat Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille. 5 sukeltajaa katosi torstaina ollessaan sukeltamassa erittäin haastavassa kohteessa Vaavun atollilla. Kohde on noin 1,5 tunnin venematkan päässä Malediivien pääkaupungista Malesta. 1 sukeltajan ruumis löytyi torstaina luolan suulta. Tänään löydetyt muut 4 sukeltajaa löytyivät kuolleina luolan sisältä. Hellerajan odotetaan menevän lähipäivinä rikki Itä-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Lämpötilan ennustetaan nousevan yli hellerajan paikoin jo huomioon.

0: huomenna ja laajemmin keskiviikkona. Kyseessä olisivat vuoden ensimmäiset helteet. Maan länsi- ja pohjoisosassa ylimmät lämpötilat ovat enimmäkseen 15-22 astetta. Myös kuurosateet ja ukkoset yleistyvät lähipäivinä.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin Rock Monday. Sinne, missä jokainen ilta on nostalginen matka ja jokainen biisi herättää muiston. Tunne rytmi. Elä hetki. Palaa aikaan, jolloin kaikki...

Kasariristeily tulee taas. Suosittu kasariristeily tuo jälleen diskopallojen välkkeen Itämerelle 10. lokakuuta. Tämä K40 diskoristeily seilataan Tallink Victoria yhdellä Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Tällä kertaa paljon toivotulla ysäritwistillä. Lavalle kapuavat muun muassa Bad Boys Blue, Meiju Suvas, Anki Bagger, Anja Niskanen, DJ Salsa Sinisalo, tuottaja Jääskeläinen, DJ Juissi ja Jykke, DJ Aleksanteri K. Ja risteilyisäntänä toimii The One and Only, Esko Eerikäinen. Yhteistyössä Liveristeilyt. Liput myy matkapojat.fi/kasari.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja. Suomen halvimpaan hintaan. 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
19: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
20: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
21: Rock-klassikot tuplana. Kasari ja Rock Monday.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mähän on siis fiksailukorja.
2: Munkin pitäis taas pestää auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Mitä tapahtui?
9: Lappari meni rikki.
10: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
11: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
12: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
13: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
16: Barona!
17: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
18: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
19: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä.
20: Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
21: No, kyllä.
20: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
21: No.
20: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huoletaan useita kertoja viikossa.
22: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
23: AD jatkaa auton matkaa.
24: Mä oon ihan täynnä ääntä.
25: Muun muassa tätä.
26: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
27: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
24: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
28: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
24: R-A-Y-O. Rayo.
29: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
30: Niin sua. Elämä on.
31: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
32: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja Julan.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja,
2: Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
1: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Edulliset hinnat.
7: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
8: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei.
9: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomen hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Lakimuutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue. Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille. Uudellamaalla Tuusulassa valkoposkihanhella on todettu lintuinfluenssa, kertoo Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Lintu vietiin eläinlääkärille loukkaantuneena ja lopetuksen jälkeen se toimitettiin Ruokavirastoon tutkittavaksi. Tutkimuksessa varmistui, että lintu kantoi korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Tämä tarkoittaa, että virus voi aiheuttaa linnuilla vakavia epidemioita. On mahdollista, että Keski-Uudenmaan alueelta löytyy kuolleita luonnonvaraisia lintuja, etenkin vesistöjen rannoilta. Lintujen joukkokuolemista pyydetään ilmoittamaan virkaeläinlääkärille. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vahvistanut Israelin pysäyttäneen Gaasaa lähestyneen Global Sumud-avustuslaivueen. Pääministerin toimiston julkaisemassa lausunnossa Netanyahu kehuu Israelin merivoimia ja kuvailee näiden pysäyttäneen aktivistien pahantahtoisen juonen. Pysäytetty avustuslaivue oli kolmas vuoden aikana Gaasaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gaasan saarron rikkomista millään tapaa. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Kanava, jota kuuntelet, on Kasari. Kasarin ilta.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puupiiloon.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
11: No varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

ja perjantai. Se on Kasari perjantai. DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel tarjoilevat diskoa, rockia, nopeita ja slovareita. Illan tärkein kysymys. Saanko luvan? Kasarilla vastaus on aina

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: No hei. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
8: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
9: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
7: Mistä se tietää meidän nimet?
9: Tulkaa syömään herkkuja,
7: Kannu ja Perttu.
8: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Niin, me syödään tätä.
11: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
12: Mitä tapahtui?
13: Lappari meni rikki.
14: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
15: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
20: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä.
21: Teemme niin.
22: No hyvä.
21: On.
23: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja prisma.fi verkkokaupasta.
24: Moi Reijo! Moi! Ootsä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
25: Koska mä oon Reijo.
24: Reijo? Mitä tää nyt on?
25: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
24: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähtää käymään lääkärissä.
25: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
24: Mitä? Oot ihan täynnä?
25: Niin, ihan täynnä ääntä.
23: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
26: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
24: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
27: Eiks meillä oo jo kaikkea?
24: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
27: No sitten.
28: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
29: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

kultaiselle 80-luvulle, missä Madonna oli Material Girl. Queen huusi I want it all. Ja Bruce Springsteen vei meidät joen rannalle haaveilemaan isosti. Kasari soittaa 80-luvun parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Moto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!
6: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
7: S-U-K-L.
6: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
7: Marabu.
8: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö. Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka, esimerkiksi ojasta tai kuopasta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote droniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Turkissa 4 ihmistä on kuollut ja 8 haavoittunut asemiehen avattua tulen maan eteläosassa lähellä Mersinin kaupunkia, kertovat turkkilaiset uutistoimistot. 2 ihmisen kerrotaan kuolleen, kun asemies alkoi ampua ravintolassa. 2 muuta kuolonuhria saivat surmansa toisaalla. Ampujan kerrotaan paenneen paikalta autolla. Mediatietojen mukaan seudulla on ollut käynnissä laaja etsintäoperaatio ampujan löytämiseksi. Turkkilaisviranomaiset eivät ole kommentoineet tapausta. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on voittanut MM-kisoissa Yhdysvallat 6-2. Sveitsissä pelatussa ottelussa Lenni Hämeenaho teki Leijonille 2 maalia ja syötti 1 osuman. Suomen muista maaleista vastasivat Patrik Puistola, Aatu Räty, Saku Mäenalanen ja Anton Lundell. Leijonat on voittanut meneillään olevissa MM-kisoissa Saksan, Unkarin ja Yhdysvallat. Suomi pelaa seuraavaksi torstaina, jolloin vastassa on Latvia. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kanava, jota kuuntelet, on Kasari. Kasarin ilta.

risteily Ysäri Twistillä on täällä. Ja niin myös tuottaja Jääskeläisen Hyttikisa. Voita liput kasariristeilylle lähettämällä viesti Hyttikisa WhatsAppiin 044 725 8702. Ja voit päästä kilpailemaan tuottaja Jääskeläisen Hyttikisaan. Sinulla on 1 minuutti aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen. Ja viikon aikana parhaiten suoriutunut palkitaan perjantaina. Kasariristeily Ysäri Twistillä ja tuottaja Jääskeläisen Hyttikisa. Kisa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko, valiojogurtti.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

Jonne huutelee täällä. Vitsi teillä kasarilla oli coolia musiikkia. Offenbach on kierrättänyt ja lainannut Kim Wildin Kambodjaa. Ja nyt voitte boomerit flexaa huolella tästä Lit-biisistä. Ja tää ei ole lendi. Kyllä teillä kasarilla vaan tehtiin ihan parasta musiikkia. No, näinhän se menee. Kasari soittaa kaikki 80-luvun parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyy.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Sussi Pari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Niin, me syödään tätä.
1: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
8: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

Kaupasta. Pet Shop Boysilla oli aina joku mielessä. Oulun diskoissa rokkasi sportparit. Ja voimanaisen karismalla lavalle kapusi myös Tina Turner. Kasari soittaa kaikki 80-luvun parhaat

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja,
2: Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö. Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka, esimerkiksi ojasta tai kuopasta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote droniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue. Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on jatkanut myöntämäänsä tilapäistä pakotepoikkeusta merellä olevalle venäläiselle öljylle. Pakotehelpotusta jatketaan 30 päivällä, kertoi valtiovarainministeri Scott Bessent X:ssä. Päämääränä on vakauttaa öljymarkkinoita ja turvata öljyn saanti haavoittuville maille, Bessent sanoi. Yhdysvallat on heikentänyt tilapäisesti venäläiseen öljyyn kohdistuvia pakotteitaan Lähi-idän sodan ja siitä seuranneen öljyn hintapiikin jälkeen. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan.
6: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kanava, jota kuuntelet, on Kasari. Kasarin ilta.

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Mari on viikon ensimmäisen toiveen takana ja viesti kuuluu. Kun ostin Born in the USA-älppärin silloin sen ilmestyttyä, yksi ihan lemppareista oli heti Glory Days. Jotenkin se rytmi tai joku vei mennessään. Sanakirjan avulla tietysti käänsin vaikeimmat kohdat, jotta sain lyriikat selville. Sanat olihan hauskat, ymmärsin kyllä sanomaan siinä takana. Mutta teinille ne ehkä kuitenkin merkkasi jotain erilaista kuin mitä nyt 55-vuotiaalle elämää nähneelle immeiselle. Nyt kun Glory Days pärähtää kasarilta soimaan, voin sanoa, että lähes aina hymyile vähän kyyneltä läpi. Iloinen poliento, kiva meno, mutta pieni haikeus siellä taustalla. Ohi on nuoruus. Onneksi on kasarin musiikkia muistot nuoruudesta. Kiitos Mari, tosi upea viesti ja muistakaa, että toiveita voit jättää siis osoitteessa kasariradio.fi/osallistu. Tässä Bruce Springsteen ja Glory Days.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja,
4: Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
9: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona.
16: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

Kasarin teemaillat. Siellä missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi kasari huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Katohan.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita, eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasarin illat ja 80

Kasariristeily tulee taas. Suosittu Kasariristeily tuo jälleen diskopallojen välkeen Itämerelle 10. lokakuuta. Tämä K40 diskoristeily seilataan Tallink Victoria yhdellä Helsingistä Tallinnaan ja takaisin. Tällä kertaa paljon toivotulla Ysäri Twistillä. Lavalle kapuavat muun muassa Bad Boys Blue, Meiju Suvas, Anki Bagger, Anja Niskanen, DJ Salsa Sinisalo, tuottaja Jääskeläinen, DJ Juissi ja Jykke, DJ Aleksanteri K. Ja risteilyisäntänä toimii The One and Only, Esko Eerikäinen. Yhteistyössä Live-risteilyt. Liput myy matkapojat.fi/kasari.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin mä enää melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhausin.

Syntikkaa ja Stadion Rockia. 80-luvun taikaa. Myös musiikin kuninkaallisen

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Tomut ja Ranut.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
8: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
11: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
0: Kultainen 80-luku ja 80 kasaria.

0: Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
12: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
13: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja,
2: Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Avustuslaivue oli 3 vuoden aikana Gaasaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gaasaa.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

tietty kasarijengi muistaa Guns N' Rosesin soolot. Radiokanavasi on Kasari.

0: Sari.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

tässä moi. Pakko sanoa, että te boomerit jyräätte musajutuissa. Ava Maxin Kings ja Queenin biisikin potkii suht ok. Mutta kun kasarin rastikurkku Bonnie Tyler pääsee ääneen, niin tekee mieli mennä kampaajalle, ottaa permis ja viimeistellä kokonaisuus pullollisella lakkaa. Kasarilla tehtiin. Ja kasari soittaa

perjantai. Se on kasari perjantai. DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel tarjoilevat diskoa, rockia, nopeita ja slovareita. Illan tärkein kysymys. Saanko luvan? Kasarilla vastaus on aina kyllä.

0: pari.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
1: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittyvä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
5: Bauer Media.

Rusea tulee, kasari soi ja sydän hakkaa. Kasarilla tunne ja soundi oli ajoittain karhea. Ja suosikki julisteissa oli Neito Itä.

0: Sari.
1: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

80-luvun parhaat biisit, parhaat fiilikset ja paras seura. Kasarin iltapäivät. Minna O ja koko vuosikymmen samassa paketissa. Joka arkipäivä kello 13. Avaa radio ja elä parhaat vuodet uudelleen. Kummankaa, Workout, Top 80-lista ja faktoja, joita ilman voi elää. Kasari ja 80-luvun parhaat iltapäivät.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Huawei.fi.
1: Suomen hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Lakimuutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kasari.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash sailissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

ja Bruce Springsteen vei meidät joen rannalle haaveilemaan isosti. Kasari soittaa 80-luvun parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: kasariin. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Tässä on Jonne Moi. Pakko sanoa tähän väliin, että teidän boomereiden musa on ihan parasta. Kyllähän toi Purple Disco Machinein Substitution 5kin toimii ton hienon riffin takia. Mutta olihan tää alkuperäinen Alphaville Vic in Japan vaan niin älyttömän kova. Vörtti, AK, Kona ja Low Key päälle. Näinhän se menee vuosikymmenestä toiseen. Kasari ja

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Uudellamaalla Tuusulassa valkoposkihanhella on todettu lintuinfluenssa, kertoo Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Lintu vietiin eläinlääkärille loukkaantuneena ja lopetuksen jälkeen se toimitettiin Ruokavirastoon tutkittavaksi. Tutkimuksessa varmistui, että lintu kantoi korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Tämä tarkoittaa, että virus voi aiheuttaa linnuilla vakavia epidemioita. On mahdollista, että Keski-Uudenmaan alueelta löytyy kuolleita luonnonvaraisia lintuja, etenkin vesistöjen rannoilta. Lintujen joukkokuolemista pyydetään ilmoittamaan virkaeläinlääkärille. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain.